0: Sveže na anteni.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

Radio Antena Ljubljana.

0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: Dobri del, evo, en zanimiv glas pa bodo zraven. Kaj rečeva, zajtrški jumfor bomo vzeli?
1: Aha.
0: Laja Musar, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako si?
1: Ej, v redu, malo sem živčna.
0: Zakaj si živčna?
1: Ma ne vem, zato ker tebe vidim po tako dolgem času. Mogoče dobar, zato.
0: Dobro, da sem jaz kriv vsega. Dobro jutro, ljudje moje, 6:06. In reč, gremo najprej novice, potem pa poženemo tale zajtrk.
2: Spet na telefonu.
3: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
2: Pa ne spet igrce.
3: Ne.

0: Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
1: Res zveni kot portal za prave športne navdušence.
0: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. Volodimir Zelenski je potrdil, Ukrajina lahko sama izdeluje rakete Patriot. Ukrajinski predsednik se je v torek v Beli hiši srečal z ameriškim kolegom Trumpom, glavni namen obiska pa so bile ameriške prestrezne rakete Patriot. Ukrajinske sile jih namreč prejmejo vedno manj, saj jih je dobavitelj Pentagon večinoma že porabil v vojni z Iranom, nove pa izdelujejo prepočasi. Kot je potrdil Zelenski, je Trump ukrajinskim podjetjem podelil licence za Patriote, ki jih zdaj lahko izdelujejo sama. Ker se bodo temperature kmalu približale 40 stopinjam, ne pozabite tudi na domače živali. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, lastnike ljubljenčkov, pa tudi rejce in prevoznike poziva, naj poskrbijo za živali. Ključno je, da imajo vedno na voljo dovolj vode in hladno senco, kamor se lahko umaknejo. Priporočajo še, da prevoze in sprehode omejijo na jutranje in večerne ure.
4: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Vreme. Leja, izvoli.
5: Ja, tole je skoraj din del dneva, ki se še da normalno zadihati, ker kmal bo spet poletno vroče. Temperature od 32 do 37 stopinj gremo danes. Ja, če se pa že spogleduješ proti vikendu, brez skrbi, poletje ostaja na polni moči. Petek in sobota bosta za tenek še bolj vroča. Le v soboto popovdne lahko predvsem, če greš kam v hribe, nastane kakšna nevihta. Nedelja pa sonce in vročina dalje naprej.
2: Promet. Ej, vse štima na naših cestah, itak prezgodje in za policaj, da bi se karkol zgodil 4 minutke do 6, je tako da srečno, mirno in po predpisih, če pa opaziš karkol, nič 80-105-2. Srečno!
6: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
7: Antenin zajtrk.
8: Pokrovitelj.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Zbujate Antenin zajtrk.
11: Dobro jutro. Radio Antena.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Matic in Herceg in Leja in Musar sta stava na anteni. Dobro jutro.
5: Dobro jutro. Ej, Matic, a veš, kaj je danes na naši firmi najbolj čuden?
2: Da je nenavadno tiho.
5: Točno tako. In to je zato, ker je naš Birko na dopustu.
2: Ja, je na dopustu, mogoče celo hvala Bogu, ampak je pa pozabil eno stvar.
5: Kaj pa je pozabil?
2: Svoje izjave.
5: Ampak, ker jih je v zadnjem letu povedal tok, sva zbrskala nekaj najboljših.
2: Se pravi, best of Birko slišiš že čez dobra dva komada.

0: cheerleader na anteni. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Matic Kercek in Lea Musar sa s tabo na anteni.
1: Tako je. In se mi zdi, da te dni je na naši firmi vse bolj mrtvo.
0: Ja, veš, naša pogonska sila, ne, po imenu Birkoslav, je trenutno nekje na dopustu.
1: Ja, lej, in iskreno, po moje oba upava, da letos ni rezerviral ista destinacija, kot ti.
0: Ja, ker če ga srečaš na plaži, tja.
1: Ja, je to en tistih sosedov, ki ga opaza že prvi dan.
0: Ja, in se potem uspešno izogibaš do konca dopusta.
1: A, tako je, mi dva sva med tem mali izkoristila njegova odsotnost.
0: Ja, veš kaj, pobrskala sem večkrat po arhivu, malo sva pogledala in...
1: In našla sva, ja, enega njegovih največjih biserov tega leta, a je eden največjih.
0: Mislim...
1: No, biserov je kar velik.
0: On pa biser je kar zanimiva zadeva, ampak ja, dajmo reči, da smo se dokopali do njegovih nepomembnih informacij, nekoristnih informacij, neuporabnih informacij, ampak še vse, treba jih je pa deliti.
2: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
4: To je to, Vlado, imamo premije, tudi jaz sem pa Birko. Tako da zdaj lahko začnem z vama se ukvarjati.
1: A ja,
4: smo
1: že na vrsti.
4: Najprej vam lahko malo plačo zmanjšam.
0: Ja, se da.
4: Ja, tako je.
0: Mislim, da se ne da prav velik znižati.
4: Ja, ej, to. Mm. Pol pa ostale čisto osnovne zadeve. Recimo, zjutraj pijem črno, kar fajn podaljšano, skoraj amerikano, ampak ni treba, da je čist. Ja? Se pravi, nekaj med podaljšano, lahko dvojno in amerikano. Tam nekje vmes.
1: A vi ste zdaj to mizo za šank zamenjali, ali kako
4: ne,
1: je to?
4: Ne, samo tako pač, ko pridem. Zdaj, če je rogliček, imam najvrajš brez ali pa zmarelično marmelado.
1: Zmarmelično.
4: Ja, ja. Sam res pa je prosim nekakšen star frišen, ne bo lahko še malo topu. In tudi, da dobite že prvo lekcijo, veste, zakaj je tle ta velikansk oken, skozi katerega lahko vidite po prelepih prostorih radio antene.
1: Ja,
0: da imamo vse plobe, ne?
4: Ta oken je tle namenjen, skozi ta oken vidite, kdaj prihajam, tako da mi lahko odpre ta vrata.
1: Pa rdečo preprogo, pa kresničke.
4: Čisto eno pikico bontona. To je čista osnovne zadeve, majhen pa pomajhen, da vama ne naložim preveč na začetku. Ne? Jutri bom videla, pridem ali bom že v parlamentu, predsednik vlade, glasovanje, korupcija pa te fore. Ne? Se slišimo, se vidimo, razen če se ne.
0: Jaz imam občutek, da nekoga jutri ne bo.
1: Ne bo!
4: Mislim, bo? Razen če me nav.
2: Birko!
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametnega zmislu.
2: Posluž ga malo čez 8.

0: Where is my husband, tole Antena, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 16 minut, ki je v nadaljevanju, op, pa bomo plesali. We don't speak americano, zelo kmalo slišimo, tako da kar ostano na eni družbi. Dobro jutro.
2: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveža je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake,
5: pol
4: jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. eventim.si.
6: Poslušaj, Anteni Summer Hit.

0: Na anteni dobro jutro.
1: Prvič
0: se prebuva. A se ti slišiš?
1: Ja, slišim se, slišim.
0: Jaz sebe neč ne slišim.
1: Aha, se ne slišiš.
0: Ok, Coca-Cola. Okay, a, da pa se slišim.
1: Dobro, okay.
0: Matic Herceg je naša nova moč na anteni. Lea Musar, ki je uletela, ker se naša Kaja poškodovala, ti želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Malo se mi smileš, veš.
1: Zakaj?
0: Da si res danes prvič prišla v anteni na zajtrk.
1: Zakaj?
0: Ja, ker me spoznavaš bistveno, bistveno manj modrega, kot sem ponavadi.
1: Ne razumem.
0: V torek sem šel napuljene modrostnega zoba.
1: Ja, in kako je bilo?
0: Jaz se bojim zobarjev. In okay. Res se jih bojim, ne vem zakaj, ampak nikoli nimam treme ali pa živčnosti ali pa česar kol.
1: Okay.
0: Predno grem pa jaz k zobarju, pa mene zvija. Sem na VC-ju skozi, pa ne vem zakaj, imam pač... Pa super prijazno z obracom, tako da res ne vem, kje je težava.
1: Ja, pa, a te je ful bolel. Jaz nisem dala še nobenega modrostnega zoba ven, pa tudi ne vem, če bi šla kdaj, no, prostovoljno.
0: Zdaj, neč nam govoril, kako pa kaj, tisti, ki ste bili, veste, kako je. A ti lahko pokažem samo eno mojo sliko od včeraj zjutraj in sigurno ti bom prepričal, da si greš delat modrostne zobe.
1: Ne vem, če upam pogledat.
2: Matic!
0: Kaj pa je? Kaj pa vidiš?
1: Zgleda, kakor iz onega filma s kakšnih vampirjev. Ne bi.
0: Pa se dan sem v redu, dva dni si pač malo tako, ker si zdaj videla, drugače si pa cool.
1: Ne vem.
0: Mi poročaš vsem, da si greš modrostne odstraniti.
1: Ne si tega delati, ljudje.

0: Broke Boys, tole je Antena 6 in pa 25, želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: V nadaljevanju pa slišimo mojo prijateljico, bil sem na poroki, odlično je bilo, fenomenalno je bilo, ena in edino. Kdo pride, Leja?
1: Taylor Swift.
0: Ja, in opalite ona. Vreme. Boli.
1: Ja, tole je skoraj din del dneva, ko se daš normalno zadihati, ker kmalu bo spet poletno vroče, temperature bodo danes do 37 stopinj, trenutno jih imamo že 20 v Ljubljani, če pa se spogleduješ proti vikendu, brez skrbi, poletje ostaja na polni moči, petek in sobota bosta še za odtenek bolj vroča, lepo v soboto popoldne lahko predvsem, če greste kam v hribe, nastane kakšna nevihta, nedelja pa sonce, vročina in tako naprej.
0: Promet. Nekaj klasičnih zastojev imamo zjutri, ampak drugače pa vse je pod kontrolo, tako da nič 80 105 je ta prava telefonska.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Antenin zajtrk. Radio Antena.
0: Jutro vsem petim, ki niste na morju, vsem, ki smo na delovnem mestu. Leja Musar, naša nova moč in Matic Herceg se prebujava z vami. A si se že kdaj zbudila s tokimi hkrati?
1: Kaj? S tokimi hkrati?
0: Ja.
1: Ne, mislim...
0: A si se kdaj zbudila s tokimi hkrati?
1: Ne.
0: Ok, sem bil šokiran, začem rekla, ja, navaden mi, vsaka jutra se zbudim, ne vem koliko. Ok, dejva nekaj narediti. Odpri okay. Instagram.
1: Dobro.
0: In mi povej, prvih 5 storijev, kaj ljudje počnejo v tem trenutku, oziroma kaj ti pokaže.
1: Okay, okay. Eden dober je v smešu, drug je na morju, tretji so na čovnu, četrti so nekje v Egiptu, v hribih.
0: Ok, ja. Okay. Okay. Veš, ko je par men? Moje storije so nekako cool. Takole. Oliver.
1: Vse lepo. Lepo, ampak jaz sem pa tudi vesela, da sem kaj drugega videla.
0: Ja, veš kaj, se vidi, da se tle mečken druga generacija, imam jaz občutek, po dveh pa mečken pregledamo tole okay. Nora noč, ki je za nami.
1: No, dajmo.

0: Duel al corazón na anteni, dobro se jutro, 7:35 je Leja Musar in Matic Herceg so s tabo na antenenem zajtrku. Včeraj je minilo 8 let od smrti največjega vseh časov na naših koncih, Oliver Dragojevič. Človek je pustil res, res izjemen pečat. Ti kot predstavnica Leja na mlajše generacije, kako se ti spominjaš Oliver? Se sploh ga?
1: Ja, seveda, da se ga. Oliver je pri nas doma, skoraj spadal med družinske člane, na morju je igral od jutra do večera, se ful zaspomnim, kaj mami kuhala južno, jaz sem pa komi čakala, da grem nazaj v vodo, pol čez leta, ne, sem ga pa začela povezvati še z eno osebo, zvezo.
0: Ja, opala, kam to pelje?
1: Ja, mislim, nikamor več, z bivčim smo imeli najin komad, zdaj se pa bolj najdem v tistem komadu v ljubav vjere ne imam, tako da.
0: Vrhunsko. Spominja se ga tudi tradicionalno njegovi veli luki, ne, kjer se naredi ekstra mega spektakel v spomin Oliverju, okay. Trak v Beskraju. Se reče eventu, zdaj, ogromno tudi Slovencu je bilo tam, Bicever, Alja Tilček, Luka Vasi, Tilen Lotrič in tako dalje, res polhen story omen sam tega. Tak vibe, to je festivalski vibe, ampak kole je bilo že na trajektu do Vele Luke.
1: Oh, wow.
0: Brutalno, brutalno. Aha, nastopili top. So med drugim Marko Tolja, Nina Badrič, Jakov Jozinović.
1: Opala.

0: Brutalno, brutalno. In takole, jaz sem bil 2 leta nazaj na tem dogodku, to je res neki tako dober, ga ne ponovljiv, ga ne pozabam, vsakmu prvošen, da bi enkrat v life to videl. Ne? To je bil po mojem, kva ne rečem, to do, na temu to do listu, a več, je bilo že zelo dolg. In okay. Še ena stvar, ki jo imam na tem seznamu, je pa Tomorrowland.
1: Okay.
0: In zbrsko sem, kako bi Oliverjevi hiti zvenel na Tomorrowlandu. Kako dobro, presežem, da je to nekaj najboljšega, ker sem kadarkoli slišal Tomorrow Oliverland, bi lahko temu rekel.
1: Ej, če bi liš naši šefi tle, bi rekla, Matic, pa navš tega Oliverja spustil veter, mi tega ne vrtimo.
0: Ha, ne vrtimo, do danes šefov ni, tako da ni šans, da nam kaj prepreči tale komad.
1: Ajde, zavrta.
0: Oliver, Tomorrowland, ekipa Oliver, hvala za vse, mi pa se predstavljamo, da smo na Tomorrowlandu in poslušamo tole.

0: himna vsega vikenda in bližamo se vikendu, mečkim ga voham, tako da, ali pa sto ti, ne vem, kaj je.
1: Ja, mogoče oboje.
0: Ej, a točno tako komad slišimo čez par minut, ko stan v najni družbi še naprej.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava bar kafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
5: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
2: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo, Champion.
4: Problem ni denar. Problem si ti.
5: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.

0: mogoče, da je še voda čist mokra.
1: Poletje na anteni.
0: Največ hitov, najmanj govora.

0: Radio Antena. Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravsticu. Na območju cele Slovenije danes velja velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Najbolj ogrožena je Primorska, kjer je v 8 občinah razglašena zelo visoka stopnja ogroženosti. Tam je, tako kot drugod po državi, prepovedano kuriti in požigati v naravi. Oranžno opozorilo zaradi vročine, ki doslej veljalo na jugozahodu, se je danes razširilo na jugovzhod in osrednjo Slovenijo, od jutri pa bo veljalo za vso državo. Luka Dončić pa bo avgusta v Sloveniji gostil celotno zasedbo Los Angeles Lakers za 4-dnevni pripravljalni kamp pred novo sezono. Poleg skupnih treningov je na programu tudi golf, ogled Ljubljane in druženje ekipe. Gre za prvo večjo potezo Dončića, odkar je LeBron James kot prosti igralec odšel k Filadelfiji, s čimer je slovenski zvezdnik postal nesporni vodja franšize. Lakersi so čez poletje precej prenovili podstavo, med drugim so pripeljali Walkerja Kesslerja, Quentina Grimesa in Colina Sextona.
2: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Lejči, izvoli.
4: Ja, pred nami je še en sončen in zelo, zelo vroč poleten dan. Popoldne bodo temperature prišle tudi do 37 stopinj. Tudi vikend ostaja poletno razpoložen, petek in sobota prinašata še več sonca in še kakšno stopinjo več. V soboto popoldne lahko predvsem v kakšnem alpskem svetu nastane kakšna nevihta, nedelja pa spet klasično sonce in vročina dalje.
3: Promet. Ja, promet se počas povečuje na standardnih jutrnih lokacijah. Prva je Štajerska avtocesta, ne, v delovišču med Domžalami in Zadobrovo, tako lepo je tam. Zastoj tudi Makelepo na primorski avtocesti proti Ljubljani. Se imamo dobro od Vrhnike do Brezovice. Ma srečno.
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
0: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
0: Dobro jutro. Poslušaš Antenin zajtrk.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Ne moramo reči, da je čist klasično jutro. Matic Herceg sem tle, to je Kljukca, ampak nasprot mene pa ne sedi Kaja Kovačič, ampak ščerka. Najpomembnejša osebe v Sloveniji, ščerka predsednice Nataše Pirc-Musar. Dobro jutro, Leja Musar.
4: Dobro jutro. Ej, hvala za tole napoved. Ščerka nisem, no, da to takoj razčistimo. Nič nisva po mojo srodu. Ampak se pa kdaj pohvalim, da imava isti priimki. Ja. Ampak nimam nobenih bonitet.
3: Nikoli ne veš, lej, najprej takole letiš v Antenin zajtr. Ja. Čez nekaj let pa do predsedniškega stolčka. Ja. Blond 100B, to je tudi edina podobnost, ko sem jo dozdel. Okay. No, ajde, pa ženski sta, to tudi.
4: Aha, okej, okay, no to ni bilo to težko ugotoviti. Bistveno lažje, kot je vprašanje za Mermo Ljubljano letos.
3: Ja, po dveh premer Mermo Ljubljano, pa sam povem, da imamo še kar neki nagrad za podalitko, da hiter na nič 41 300 300 napiš Merimo Ljubljano.

0: Coldplay na anteni. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: Zdaj takole, ne? Leja Musar, Prvič in Matic Herceg naštej večkokrat za tvoja jutrna družba na anteni.
1: Ja, lepo je, da pridemo v roke izkušenih radicov Mita Novi.
0: Ja, le, treba vas je kuj vršt v vodo in navaditi, kako se dela na anteni. In kako ljudem dati nagrade, se morate tudi hitro naučiti, zakaj, ker tega na anteni delamo res dost.
2: Tudi letos merimo Ljubljano.
0: Je tako, merimo Ljubljano, poznaš?
1: Ja, absolutno poznam. Merili smo jo skupaj tudi kakšen popoldan, pa zvečer, ko sem že delala. Ne?
0: Ja.
1: Gre za super poletno akcijo, kjer vsak dan postavimo novo vprašanje v povezavi z našo Ljubljano.
0: Je tako in drži. Pa se mogoče tudi spomneš, kaj vse se dobi, če se, če se na vprašanje pravilno odgovori.
1: Rima. Ja, nekdo se bo kopal v vodno mesto Atlantis, lokacija za nas, ki nismo na morju, voda, sonce in samo živancija.
0: Ja, pa tudi šank imajo, ne?
1: Ja, tudi.
0: Tako da se da na več načinov ohladiti pa uživati, če veš, kaj mislim.
1: Ja, pa v paketu nagrad se dobi tudi paket Perutnine Ptuj za piknike, pa Erkeš kartica v vrednosti 200 evrov, plus še poletno brisačo.
0: Sedi pet, hitro sočiš, vse, kar morate narediti, je, da dobite to, kar je zdaj Leja naštela, da zdaj ta moment pošljate SMS, merimo Ljubljano, na 041-300-300 in potem sem čakate, da vas pokličeva. Včeraj sta na vprašanje odgovarjala Katarina in Alex.
3: Koliko avtomobilov z odprtimi okni je včeraj peljalo po Šmartinski mimo poslovalnice Aira Bele med 11 in 12 uro?
4: Pet.
3: Alex?
5: Jaz bi rekel 20.
3: Ok. Pravilen odgovor je 168.
5: Wow.
3: Alex, čestitam, paket poletnih nagrad je tvoj.
5: Ja, zelo polet se bo pa že prilegal.
0: To mi deli, evo, narabeš čist zadet, lahko si sam najbližje in je stvar rešena. Napiš SMS, merimo Ljubljano, na 041-300-300 tudi ti. In že s tem, ko napišeš SMS, greš v žreb za klimatsko napravo Daikin podjetja Aira Bela. Če te pa še pokličemo, pa lahko dobiš tudi vse ostale nagrade.
1: Tako da ne pozabiti, 041-300-300, merimo Ljubljano.

0: Na anteni eno lepo dobro jutro, sončno želiva Leja in Matic.
1: Dobro jutro.
0: Leja, kaj bomo slišali na nadaljevanju?
1: New Religion.
0: Yes. Zelo kmalo.
1: Yes, zelo kmalo.
2: Pravilni odgovori so 12, včeraj C, B, B, B, A, C, B in pižmoka. Sem zmagal. Kaj je bilo sploh vprašanje?

0: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
1: Čestitke, Kran je res srečno mesto.
2: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
3: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine, to se tako splača.
4: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
5: Kran, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
9: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
11: Folk

0: free, kupa še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si

0: Mr. Know-it-all, tole je Antena.
1: Dobro
0: jutro. 27, dobro jutro.
2: Hud hit hedna.
0: Matic Herceg, hvala je Musar, sva s tabo na Anteni.
1: Petek je, to pa pomeni, da je čas za razglasitev našega huda hita hedna.
0: Zdaj, ja. Ne vem, v kjerem svetu ti živiš, ampak pri meni je četrtek.
1: Aha, no, v moji glavi je pa že petek, jaz bi imela že vikend.
0: Ja, se prav, to tle za to. Ta teden sem polagal upe na Olivio Rodrigo, čeprav sem vedel, jaz sem tako mat izbral sam zaradi naslova. Oh, skret.
1: Ej, veš kaj, jaz sem bila tokrat čist na tvoji strani.
0: Zakaj?
1: Ja, odkar je Olivia izdala nov album, me kolegice hecajo, da se jaz vozim zdaj po cesti z Rodrigo mobilom.
0: Ja.
1: Ja, ker je Olivia v mojem avtu tako na glas, da včasih še motor pozab, da mora ropotati.
0: No, očitno lej, to ni bilo dovolj za zmago, sama res ti je to všeč, to jamranje.
1: Ja, pa če ima tako lepo besedilo, ima ti zdaj posluši ga, no.
0: Ampak to, mislim, jaz ne more, lej, jaz bom sam rekel, naslov te pesmi je Stupid Song. In s tem se strinjam, maksimalno, zato sem ga tudi izbral. Kar nekje, eno jamranje.
1: Ne, ni, ni, se ne strinjam, se ne strinjam.
0: Eš, tle, kaj je bolj zadela, no?
1: No, kaj je imela Alana Walkerja pa Ava Max? Poslišmo?
0: No, poslušaj zdaj.
1: Okay.
0: Bolj za poletje, ali ono, javkanje, mjau,
1: to jo znam na glas, ti, ko se pelam, mi šihta sama, tako da, ono, jamranje je zame čisto okej.
0: Okay. Je brutalen komat, je zdaj zrej jasno, to je novi hukih jedna. Nač, zdaj pa, dajmo na glas, don't snomo joka, don't snomo čivkal, don't snomo jamra, 7:22 je in tukaj je čas, da slišmo. No, hud, hit,
1: hedna.
0: Emma Walker, Ava Max in pa...
1: New Religion.
0: Ne? Fate pa res.
1: A ja, Fate, okej.

0: Legion in zdaj se zelo pogovarjava tukaj in ona meni prav, da gre probat nekaj, kar sem jaz, mislim, da gre biti jest, kakorkoli nekaj, kar sem jaz prejšnji teden. Kaj greš delat?
1: Grem na brunch in pit grem mačo, strawberry latte mača.
0: Ej, ti zdaj, zdaj se mora pa mi da nekaj zmeni.
1: Okay,
0: jaz zastopam, da si ti nova. Ampak...
1: Okay.
0: Kaj hudiča je dobrega pri tem mači? Jaz sem to probal, to je ogabno, to jaz nisem bolj toliko ogabne stvari pil.
1: A kaj je dober?
0: Ja.
1: Veš kaj, vse se navadiš tega okusa.
0: Ampak zakaj bi se navadil nekaj, kar je slabo?
1: Pa ni, a veš, glej na, mislim...
0: Razloš mi, sam razloš mi, ker ne zastopam tega.
1: Kako ti naj to razložim? Veš kaj, gledaš na svoje zdravje. Mača je ba je ful zdrava za prebavo in...
0: Ja, ker greš bruhat za tem, ker je
1: ne,
0: tako
1: gavna. Ne, greš bruhat, Matit. Ej, okay.
0: Za prebavo je dobra tudi limonada.
1: Ok, no. Ja, sej, lahko si naročiš zdraven limonado zdraven mače.
0: Ampak, ne, res, zakaj prišel v lokal in nekaj, kar... Ti ni dober naročil, zato ki je modern, a kva?
1: A ne, se ni za nič. Navadiš se tega okusa, dober je, pa tiste jagode malo povežejo, veš, tako.
0: Ne, ne povežejo.
1: Pa tista zelena barva, ej.
0: Ugabno je, ne moreš me prepričati, da je to dober. Ker probil sem to in ljudje, to ni dober.
1: Ja, no.
0: Zakaj?
1: Ja, pač navadiš se, pa tiste jagode, ej, pač, ne vem, pa...
0: Pač, ni da... dober.
1: Pač je!
0: Kaj si prerekla, da je nekaj še slabi pa kva, če daš, da je toplo to piješ?
1: Ja, to pa je tako ful slabo. Če zleče nekako gre, ampak toplo, ima pa res okus po zemlji.
0: Vreme. Upam, da vsaj tole bistveno boljš kot mača.
1: Ja, bistveno boljš in tudi vroče. Čaka nas en ful lep vroč poleten dan. Popovdne bodo temperature šle tudi do 37 stopinj. Tudi vikend ostaja poletno razpoložen. Petek in sobota prinašate še več sonca in še kakšno stopinjo več. V soboto popovdne sicer lahko predvsem v alpskem svetu nastane kakšna nevihta. Nedelja pa spet sončna in vroča.
0: Mačo bi mogla z zakonom prepovedati.
1: Ne, no.
0: Saj zdaj bom fan mimozice ratu, ko sem jo probil. Boljši je, to je piten, ja, to je dober.
1: Ja, dober, sam noter je alkohol, zato ti je pitno, Matic.
0: Ja, ampak v mačo, karkol bi dal, bi bilo za nič. Že barva me odbija, ta zelena, čeprav ljubim zeleno barvo, zeleno srce imam, ampak prav, tako, ko priješ nekaj žura, pa daš ven z ust nekaj, take barve je.
2: Promet.
0: Ja, in ko smo že pri problemih, gremo na Štajersko avtocesto. V delovišču med Sneberjem in Šentjakom stoji vozilo v kvari, ki močno ovira promet. Klasični jutrni zastoj, drugače pa vse štima. Radarov in kontrol pa ni.
3: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
2: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Zbujate Antenin zajtrk.
5: Dobro jutro, Radio Antena.
0: Ej, dobro jutro, Leja Muster pa Matic Hercek so s tabo.
1: Dobro
0: tukaj.
1: Jutro.
0: Ej, daj mi povej ti, topla mača ali slab seks do konč življenja?
1: Kaj? Topla mača ali slab seks do konca življenja? Topla mača.
0: Ok, ajde, to ti je razumljivo. Kaj pa prije kaj po dveh komadih?
1: Čez dva komada pride na vrsto tudi naš anteni neumni sprašvalec. Ja, kjer vsak dan preverimo, če kakšna beseda res pomeni to, kar res mislimo, da pomeni.
0: No, in današnja beseda je MILF.
1: Ja.
0: Beseda, ki ljudje radi uporabljamo, marsikdo pa sploh ne ve, da gre pravzaprav za kratico.
1: No, ja, jaz sem sicer še malo premlada za take izraze, Matic, ti si pa lih v takih letih, kot je ta kratica verjetno že kar precej bolj domača. A?
0: Absolutno, preverimo po dve. Mislim, meni je domače že od enega 14. leta naprej, pa moji desni roki tudi.

0: Jutro!
1: Jutro!
0: Herceg so s tabo na anteni.
1: Ja, in naš anteni in umni sprašovalec je že v nizkem štartu in trenutno me gleda čez mizo s tistim pogledom. Kaj pomeni, da imamo spet eno tako, kaj je, zanimivo besedo.
0: Ja, res, res. Ne vem, kako si ti z besedo, ki je domača. Ja. Ampak danes ugotavljamo, kaj pomeni beseda in kratica MILF.
1: Ja, jaz mislim, da sem zato še malo premlada. Sem pa slišala, da so to take... hude mamice.
0: Ja, zelo na lep način si to povedala, ker MILF, UDMAMICE, ni čist točno,
1: ampak... Ja, dobro, to je v angleščini.
0: Ja, je v angleščini, ampak je, bistveno pa je to, ja, da so hude mamice, ki bi jih mi radi pač porihtali, ne?
1: Tako.
0: In kjer letnik si ti?
1: 2005.
0: Ok. No, pa ima še kar nekaj fore, da boš MILF.
2: Boš, da bi bil tih. Pani, anteni, neumni spraševalec, Matic Herceg.
0: Kdo li kaj MILF?
3: Malo starejša ženska.
0: Ok, se strinjam, kaj ti praveš?
4: Nijem pojma.
0: Ok, kaj ti praviš, kaj MILF?
3: MILFere so najboljše. To je to.
0: Ja? Boste pa sigurno znali odgovoriti, kaj pomeni beseda MILF.
3: Ja.
4: Mam, fuck.
0: Ok, kjera pa je najboljša MILFa?
4: MILFa, čaki, Am Adams.
0: Ok.
4: Ajš, kjer je to?
0: Kdo ali kaj je MILF?
5: To je matka huda.
0: Ok, koliko stara?
5: Plus 40.
0: Kaj ti praveš? Pozne
5: 30.
1: Ja.
0: Pozne 30, smo že stari, ne? Kaj pomeni beseda MILF?
5: Mamica, ki je huda, tako.
0: Ok.
5: Spremna.
0: Ok.
5: Veki mi oška.
0: Ok.
4: Stara, dobra beba.
0: Ok. Kaj pa pomeni stara? Kako je to?
5: Je pa tako štrso nad, ko ima otroke že v bistvu starejši. Aha, ok.
0: Ok, ok. Dol, kaj je MILF?
6: Ja, ok, to vabim. Mam. Sam kako že gre, mom, like to fuck.
0: Ok.
6: Ja.
0: Kjera pa je največja milfica v Sloveniji?
6: V Sloveniji?
0: Ja.
6: Latoja.
0: Latoja, pa reči milfica, no!
6: Ni, ampak...
0: Kdo ali kaj milf?
7: Mother, I would like to fuck.
0: Ok, katera v Sloveniji misli je po tvojem mnenju največja milfica?
7: Ja, se mi zdi, da večina tipov bi odgovorila mama od Dončiča.
0: Ok, Mirjam.
7: Ja, ampak men osebno je pa najbolj huda Katarina Čas.
0: Bravo.
2: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena.
0: Ne rabeš tako zbegano gledat. Ej, zdaj sem se pogovarjala malo letih, ne? Jaz sem rekel pač 2005, koliko je to mlado. In kaj si ti rekla? Daj kar ponov besede, kaj si jih rekla. Ajde.
1: Kaj sem rekla?
0: Nekaj so šla na moje leta.
1: Ja, okay.
0: Si rekla, da sem star 37 let.
1: Pa če sem hotla reči 32, da zgledaš, da si star 32. Veš kaj,
0: so 37 dobro... let si mi dala, 10 let si me postarala. Pa prvi dan si zjutri.
1: Ej, pa drugače nikoli v življenju ne bi rekla, Matic Herceg, da si ti star 27 let.
0: 28 sem.
1: 28. Delaš zelo veliko stvari za enega 28-letnika.
0: Ja, to je res. Zdaj se ven vlečem. Rekla si, da sem star 37 let, ti 2005-letnik.
1: Pa če sem se zmotla, no...
0: 37 let.
1: 32
0: sem, to so lepa leta.
1: 32 let sem hotla reči, ampak...
0: Ampak zgledam 7, pa sem rekla pa 7. Se jaz ne zabiram drugače.
1: Je tista 7, kam je, veš, noter skočila.
0: Dobar.
1: Lepo se neguješ.
0: Lepo sem štartala. Lepo se negujem za 37-letnika, a ne?
1: Ja, zelo lepo. A me še kdaj vzel v jutro? Zaprosena, Antini Summer Hit! Oh!

0: 49, Anteni, odlična glasba in nadaljevanje slišimo še polh in res, res dobrih, tako da kamar hoditi sam anteno, prebiti do konca na glas. In naprimer, zelo malo slišimo tole. In še cel kup dobre glasbe, tako da antena na glas in šipe dol in uživati. Pa tudi če si na šihtu lahko malo zapoješ, zaplešeš, sej poletje.
1: Novo Winter Class Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič. Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: Radio Antena. Novice.
1: Na območju cele Slovenije v danes velja velika ali zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, najvišja na delu Primorske. Vročina se bo do konca tedna še stopnjevala, danes bo do 37 stopinj, jutri in soboto se bo večji del države segrel nad 35, na Goriškem tudi do 39 stopinj. Zaradi burje bo na Primorskem soboto in nedeljo veljalo rdeče opozorilo, temperature se lahko približajo 40 stopinjam. Po napovedih vročina ne bo popustila vsaj do sredine prihodnjega tedna. Testno letalo Airbus A350-1000 ULR družbe Qantas pa je opravilo najdaljši komercialni polet v zgodovini. 24 ur in 24 minut je brez postanka prevozilo več kot 23.000 km od Melbourna do Toulousa. Posadka je prečkala tri celine in dva oceana, opazovala dva sončna vzhoda in zamenjala 17 časovnih pasov. Polet je del priprav na projekt Sunrise, s katerim namerava Qantas prihodnje leto ponuditi neposredne komercialne lete iz Sydneya v London in New York.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Vreme. Lejč, dobro jutro.
3: Dobro jutro, ja. Do popodneva bo že kar prosteno vroče. Termometri bodo pokazali tudi do 37 stopinj. Trenutno jih imamo že 20 v Ljubljani. In če že razmišljaš o vikendu, a vreme nima nobenih zapletov, petek in sobota bosta sončna in še bolj vroča. Soboto popodne lahko predvsem v hribih nastane kakšna nevihta. Nedelja pa bo spet taka, da bo kakšen bazen ali pa morje najbolj pametna odločitev.
0: A vreme se lahko zaplete?
3: Ja, lahko se zaplete, da pride kakšna nevihta, toča.
0: Okay.
3: Ja, tako.
0: Promet. No, pa poglejmo na Štajerski avtocesti v delovišču med Sneberjem in Šentjakovom stoji vozilo okvari, ki močno ubira promet v smeri Maribora. Borut pa sporoča, da je vozilo obstala tudi na drugi strani ceste v zastoju proti Ljubljani. Neki zastoja tudi na Primorski avtocesti, radar in kontrol pa zaenkrat ni. Če opaste kar kol, dajte to sporočiti na nič 80 105 2. Pa srečno.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.remti.si.
5: Zbujate Antenin zajtrk.
7: Dobro jutro. Radio.
0: Dobro jutro. Minutka čez osmo je Matic Herceg in Lea Musar sa s tabo na Anteni.
3: Ja, res je. Ej, Matic, veš kaj danes na naši firmi najbolj čuden?
0: A, da je nenavadno tiho, ker ben ga ni.
3: Ja, točno tako. In tudi zato, ker je Berko naš na dopustu.
0: Ja, in pozabo eno stvar, ne.
3: Ja, kaj pa je pozabo?
0: Na svoje izjave, ki jih imamo mi tako zelo radi.
3: In ker jih je v zadnjem letu povedal toliko, sva zbrskala nekje.
0: Ja, slišaš jih takoj potemle.

0: Na anteni, dobro jutro,
1: Leja Musar
0: in Matic Herceg sva vaša družba. Daj mi povej, ti si že videla Birko takdaj?
1: Videla, videla.
0: Kako bi ga opisala?
1: Ja, en tak srednje velik mož,
0: ja.
1: Plešast,
0: ja.
1: Očalama,
0: ja.
1: Pa karirosto majico ima vedno, kaj ga jaz vidim.
0: Ja, pa suh je debel.
1: Močnejše postave.
0: Močnejše postave. No, jaz smo kar pravim, da je debel, ješ, da se že lepo poznava. Zdaj, za njega je težko skrbeti. Obnaša se, kada je 5-leten otrok, treba ga skozi mečkem božati, pa si ste super, pa si ste zabaven, pa si ste to. Sleh dajmo kaj rata, nič ne rečem. Ampak, ker mi ne vemo čisto točno, kako poskrbeti za Birkota, je pa on pred časom, predno je šel na dopust, zdaj se spominjamo njegovih momentov, je on sam razložil, kako je treba poskrbeti za gospoda Birkota. Dajmo poslušati.
2: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ko je bil tukaj, je povedal.
4: To Vlado, mamo, premije, tudi jaz sem pa Birko. Tako da zdaj lahko začnem z vama se ukvarjati.
1: A ja?
4: Ja, ja, ja.
1: Sva že na vrsti.
4: Najprej vam lahko malo plačo zmanjšam.
0: A ja, se da?
4: Ja, tako je.
0: Mislim, da se ne da prav velik znižati.
4: Ja, ej, to. Mm. Pol pa ostale čisto osnovne zadeve. Recimo, zjutraj pijem črno, kar fajn podaljšano, skoraj amerikano, ampak ni treba, da je čist. Ja? Se pravi, nekaj med podaljšano, lahko dvojno in amerikano. Tam nekje vmes.
1: A vi ste zdaj to mizo za šank zamenjali, ali kako
4: ne,
1: je to?
4: Ne, samo tako pač, ko pridem. Zdaj, če je rogliček, imam najvrajš brez ali pa zmarelično marmelado.
1: Zmarmelično.
4: Ja, ja. Sam res pa je prosim nekakšen star frišen, ne bo lahko še malo topu. In tudi, da dobite že prvo lekcijo, veste, zakaj je tle ta velikansk oken, skozi katerega lahko vidite po prelepih prostorih radio antene.
1: Ja?
0: Da imamo vse plobe, ne?
4: Ta oken je tle namenjen, skozi ta oken vidite, kdaj prihajam, tako da mi lahko odpre ta vrata.
1: Pa rdečo preprogo, pa kresničke.
4: Čisto eno pikico bontona. To je čista osnovne zadeve, majhen pa pomajhen, da vama ne naložim preveč na začetku. Ne? Jutri bom videla, pridem ali bom že v parlamentu, predsednik vlade, glasovanje, korupcija pa te fore. Ne? Se slišimo, se vidimo, razen če se ne.
0: Jaz imam občutek, da nekoga jutri ne bo.
1: Ma,
4: ne, ne bo.
1: Bo?
4: Mislim,
1: bo?
4: Razen če me nau.

0: Fever Dream na Antenii, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Yes, a to medeli 8:16 ura, čas je, da se zbudimo, čas je, da nas rukne ven iz postle in čas je, da ga začnemo žurat, kot znamo sami na Anteni. David Geta, Sia in Kerkomat.
1: Titanium. A sem te prav prebrala?
0: Ja, v redu, sam spet te slabo slišam, meni neke slušalke ne delam.
1: Jaz se slišam.
0: V redu.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj. Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
12: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
14: Anteni, Summer Heat!

0: Asija in dobro jutro,
1: to je jutro.
0: 28 je Leja Musar in Matic Herceg, sva s tabo v anteninem zajtrku. Včeraj je minil 8 let od smrti največjega vseh časov na naših koncev. Oliver Dragojevič je človek, ki je pustil res izjemen pečat, vse vemo, ne?

0: si predstavnica mlajše generacije.
1: Ja, res je.
0: Kako se ti spominjaš šole? A se ga sploh spominjaš?
1: Ja, valjda, da se ga. Mislim, Oliver je bil pri nas doma skor spadal med družinske člane. Mislim, men smo, tako na morju smo imeli, sko smo igrali njegove komade. Mami je kuhala kosilo, jaz sem komi čakala, da grem nazaj v vodo. Ej, pa sem ga pa začela povezati še z eno osebo, zvezo, nekaj tazga.
0: O, ja, opala, kam pa to pelje?
1: Ja, nikamor več. Z bivšim sem imela na en komad do Oliverja, no zdaj pa se bolj najdem v unem njegovem komadu, v ljubav vjere nema.
0: Poštero. Takole, le, spominjala so se ga tudi včeraj tradicionalno njegovi ja. Veli Luki, kjer se naredi ekstra mega spektakl v spomin Oliverju, traku bez kraju, se reče eventu. Takole je bilo že samo na trajektu do Vele Luke. Ja, izjemno, izjemno, izjemno. Tam so bili tudi ful enih znanih Slovencev, bilo tam, ne vem, Bicever, Tilček, Luka Basi, Tijan Lotrič in tako dalje, Alja in tako dalje in tako dalje. Nastopil so pa Nina Badrič, Jakov Jozinovič je bil tudi naš Jakovčak je prišel.

0: smo kako dobre, kako dobro je bilo včeraj tam. Zdaj, še mnogo drugih je nastopalo, ampak seveda Jakova je treba izpostaviti. Jaz sem dve leti nazaj tam in to je res neki tako neponovljivega, nepozabanga, bakle, folku se meša, kamorkoli priješ, Oliverje, pesmi, res vsak prvošen, da enkrat v lajfu to doživi. To je tako, veš, jaz sem imel to kar dolg cajta na to-do listi, okay, da dobim to klukce v lajfu. In še ena stvar, tle sem naredil klukce, okay, še ena stvar, ki pa imam na tej to-do listi, je pa Tomorrowland.
1: Okay,
0: isto tukaj. Nek festival, verjetno veš, kaj je Tomorrowland?
1: Ja, seveda.
0: Festival, čist neki odklop in pa sem jaz tudi malo razmišljal,
1: okay,
0: in sem izbrsku, kako bi Oliverjevi hiti zvenel na Tomorrowlandu.

0: Pa
1: v izi mi prišlo, če sem iskren. Tako brutalno dober je tole, neki najboljšega, kar sem slišal to. Oliver Dragojevič na...
0: In ful paša. Mislim, ja. Sicer, če bili šefi tla, bi rekli, Matic, pa nov šo Oliver je spustil v eter, mi tega ne vrtimo.
1: Ha, ne vrtimo ampak, do danes. In šefov ni.
0: In šefov ni.
1: Sen. Oliver Dragojevič v, ko ne rečem, ni to tehno, ampak malo drugačni izvedbi. Tole je antena, pa se dopusti so, kaj pa briga, le šefov ni. Jaz se smejem, dajmo ga.

0: Santos na anteni, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Vreme.
1: Ja, pred nami je še en sončen in zelo vroč dan. Temperature bodo danes segale vse do 37 stopinj. Trenutno jih namerimo že 22 v Ljubljani. Vikend pa bo zgodbo nadaljeval, veliko sonca, še kakšna stopinja več. Tako da, če še nimaš plana za vikend, naj bo nekje bliz vode.
2: Promet.
0: Ja, bliz vode smo tudi, ker smo v zastojih. Upam, da imate vodo s sabo, in sicer na štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovišču med Domžalami in Zadobrovo, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice. Nič 80 stopi dve, če opaste še kaj.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Antenin zajtrk.
0: V zasedbi Matic in Leja. In Leja, da bi povedal, si ti že bila na, kje na Hrvaškem letos?
1: Veš, da sem bila, ja, na Krku sem bila.
0: In si že, kakšno presenečenje, ker kaj pa Slovenci res ne hodimo. In si šla čez cestnino brez živčnega zloma?
1: Veš kaj, ne, v bistvu mene najbolj vrže stira ti zdrobiš, kaj iščeš kovance, pa spuščaš šipo dol, pa ti pa še en pade med sedeže, to mi groza, nočna mora.
0: Ampak ti itak vse plačuje s kartico, ne?
1: Jaz vse plačujem s kartico, točno tako, zato mi je Aircash čist pisan na kožo, vse urediš prek fona in sam pičiš dalje.
0: No, pa še v tem našem poletnem paketu ga tudi dobiš, poleg 20 evrov na Aircash kartici, še brisačo in še ful drugih stvari, sam prej je treba pravilno izmeriti. Ljubljano.
1: Tako, in namerimo jo kaj, čez...
0: Ja, dva komada. Nič 400, 300, 300. In tukaj že...

0: Dobro jutro, 48 je na Tic Herce, ki le je Musar sva s tabo in mislim, da je čas, da nekoga razveseliva.
1: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, a ne?
0: Je tako.
2: Ja, in Matičko, jaz sem odgotovila eno stvar
0: da,
2: po naši akciji.
0: Matičko, ti ga veš kam?
2: Da imamo očitno v Sloveniji ogromno ljudi. Dej si me čist zmedu, Matic Herceg, ki mislili, da so geodeti.
0: Ja, okej, okay, kar povej.
2: Ja, da imam ogromno ljudi, ki mislijo, da so geodeti in da mislijo, da vse vejo. Pa v bistvu ni temu tako.
0: Res je, se strinjamo vsak dan, ugibamo, merimo, preštevamo vse mogoče stvari po Ljubljani in moram reči, da se nekateri odgovori kar nevarno blizu. Ne?
2: Ja, res je. Danes bo vas spet poklicala dva poslušalca, ki sta nam poslala SMS, merimo Ljubljano, nič 4 na 300. Eden od njih pa bo domov odnesel res tak alušten paketek.
0: Ja, kopanje v vodne mesto Atlantis, piknik dobrote Perutnine Ptuj. Kam imamo še?
2: Pa še ena stvar, ki bi meni letos na poti na Hrvaško prišla zelo prav, ne?
0: Cin, RK še tukaj.
2: Točno to, kartica pa mora biti naloženih gor 20 evrov, pa poletna brisača tudi pride prav. In ja, meni je najbolj všeč to, da lahko kar prek fona plačaš prekidnino, brez iskanja tistega smotanega drobiča po avto.
0: Ja, kar glede na tvoj avto, spoh ni tako slaba ideja, ne?
2: Ja, ne govori, jaz včasih še prometne ne najdem, no.
0: Ja. Ej, a poglejmo, kdo bo danes bolj natančen. Na liniji sta Carmen in Andrej.
2: Današnje vprašanje pa je.
0: Ponovadi je v Ljubljani največ turistov prispelo iz Italije, lani iz Nemčije. Koliko? Dame, imate prednost?
3: Ne, okoli 250 tisoč.
0: Ok, lepa številka, Andrej.
4: Jaz rečem 100 tisoč.
0: Ok, pravilni odgovor je 176 tisoč 65, kar mislim, da je bližje.
3: Andrej.
0: Bliže je Andrej. Andrej je bliže, iskrene čestitke.
2: Čestitke.
4: Super, hvala.
0: Jesa, to mi dele.
2: Ja, čestitke.
0: Atlantis, Perutnina Ptuj, Aircash kartica z 20 evri in poletna brisača. Ni slabo, moramo priznati.
2: Ni slabo in to sploh ni še konc. Ljubljano merimo tudi jutr in ti si lahko zdraven.
0: Ja, sam če pošlaš SMS, merimo Ljubljano na 041-300-300.
2: Poleg dnevne nagrade pa si avtomatsko v igri še za glavno nagrado.
0: Ki pa je. Klimatska naprava daje kim podjetja Aerabela.
2: Aerabela in glede na temperature zna biti to letošnje. To se ena najbolj zaželenih nagrad, kaj praviš.
0: Prav klimo dobiš, a štekaš?
2: Prav klimo dobiš.
0: Ker to ni tako pocen.
2: Ni.
0: Ampak paše pa.
5: Merimo Ljubljano.
6: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
7: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.

0: najbolj sveže poletne nagrade v mestu.
1: Vsak dan slišiš nov izziv in ugibaš podatek v zvezi s prestolnico.
0: Če je tvoj odgovor pravilen ali najbližji, je paket poletnih nagrad tvoj.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je
0: Perutnina Ptuj.
2: Novo Poli Mediteran z olivami, kaprami in rožmarinom.
3: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit. Za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
5: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh.
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
9: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
10: Sveže na anteni.
11: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Poletje na anteni.
1: Kopalke so oske.
0: Nasmeh je širok.
2: Muzika pa glihta prava. Največ hitov, najmanj govora.

0: Zaupričujem.
1: Mafen je v pleta, ker sem imel možgane v hladilniku.
2: Poletje na anteni.
0: Največ hitov, najmanj govora.

0: Kolegini na anteni, dobro jutro, 8:56.
1: Dobro jutro.
0: Gremo na oglase, nisem na oglase, na novice.
2: Spet na telefonu.
3: Sestavljam zmagovano enajsterico.
2: Pa ne spet igrce.
3: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
2: Rezveni kot portal za prave športne navdušence.
3: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
4: Radio Antena. Novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Po vsej Sloveniji velja velika, na delu Primorske pa zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prepovedano je kurjenje, kresovanje, ognjemeti in vsaka dejavnost v naravi, ki bi lahko zanetila požar. Če opazite ogen v naravnem okolju, takoj pokličite na številko 112. Za kršitve so zagrožene globe, za posameznike od 200 do 600 evrov, za podjetje in samostojne podjetnike pa od 1000 do 6000 evrov. Nadzor bosta izvajala inšpektorat in policija. Na primorski avtocesti med Ravber, Komando in Postojno pa se je začela nova faza obnove. Promet bodo preusmerili na že obnovljeno vozišče, pasovi bodo nekoliko širši kot doslej. Zapora v smeri proti Kopru se podaljšuje za dober kilometer in pol tudi čez odsek brez gradbenih del. Na Darsu pojasnjujejo, da je to nujno zaradi varnega preusmerjanja prometa med voziščama na različnih višinah. Zdali so tudi nadzor hitrosti, prometnega kolapsa pa kljub poletni sezoni ne pričakujejo.
6: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme. Leja, izvoli.
1: Ja, pred nami je še en sončen in zelo vroč dan. Temperature bo dosegala vse do 37 stopinj. Trenutno jih namerimo že 22 v Ljubljani. Vikend pa bo zgodbo nadaljeval, veliko sonca, še kakšna stopinja več. Tako da, če še nimaš plana za vikend, naj bo nekje bliz vode.
0: Promet. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovišču med Domžalami in Zadobrovo, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani od Vrhnke do Brezovce. Ni radar in kontrol, če opaste še karkol drugega, nič 80-105-2. Srečno, mirno in po predpisih.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Dobro jutro. Poslušaš Antenin zajtrk.
0: Ki bi ga mogla sestavljati Matic Herceg in Kaja Kovačič, ampak je letela Leja Musar. Dobro jutro, Leja Musar. Veš kaj, zdi se mi pa fair, da je tudi zbudimo tole našo Kajča. Dej, Kaja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
11: Dobro jutro, pihotka.
0: A sva te zbudila?
11: Ja, seveda, da sta me, jaz sem na bolniški, jaz meravam zgodi vstati.
0: Ti bi danes mogla biti na dopustu, če se jaz namotam, ne?
11: Ja, to pa mi je malo žal, ampak lej,
0: in kako kaj gre tvoj dopust, kaj počenjaš?
11: Spim, kukor vidiš.
0: In kaj boš delala čez dan?
11: Ležala z nogo podloženo, hladila, pa bom pa brala knjige in lej, bo na easy, ležerno, ampak ne bo pa dopustniško lazanje po hribih, ki sem ga planirala.
0: Ja, za vse, ki ne veste, kaj je padla po stopnicah, ampak ne tako, da bi jo kdo porimo, ampak dejansko se je zložila po stopnicah.
11: Ja.
0: Ej, eno vprašanje imava z Lejo zate.
11: Ja, povejte.
0: Leja se danes izkazala, pa me zanima, si jutri ti še freja, lahko še Leja dela?
11: Seveda, da lahko še Leja dela. Jaz sem še na bolniški.
0: Si še na bolniški?
1: Odlično.
0: Odlično.
11: Ja.
0: Ej, zdaj pa veš kaj, sam še napovej naslednji komad. Kjerkoli misliš, da je?
11: A sem me klicala pred Damjanom Davidom?
0: Ne, to ne.
11: Oh,
0: še dve možnosti ti dam, pa deva...
1: Dajmo namik.
0: Dam ti namik, zmer, ker je ta komad, ti se spomniš, da nimaš še nič planiranega za poroko.
11: Ray, where is my husband? Zdaj pa že blizi planiranju, tako da zdaj pa že bo.
0: Ja, se imaš bolniško, se imaš cajt razmišljati. Ajde, ta stara, pozdrav se, pa se vidimo v ponedeljek.
11: Hvala, uživa.

0: Matic Herceg, ki je naša nova moč na anteni, Lea Musar, ki je uletela, ker se naša Kaja poškodovala, ti želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Mal si mi smileš, veš.
1: Zakaj?
0: Da si res danes prvič prišla v anteni na zajtrk.
1: Zakaj?
0: Ja, ker me spoznavaš bistveno manj modrega, kot sem ponavadi.
1: Čak, kva? Ti, čak, modra, ne razumem.
0: V torek sem šel na puljenje modrostnega zoba.
1: Ja, in kako je bilo?
0: Jaz se bojim zobarja in okay. Res se jih bojim, ne vem zakaj, ampak nikoli imam treme ali pa živčnosti ali pa česar kol.
1: Okay.
0: Prejedno grem pa jaz zobarju, pa mene zvija, sem na VC-ju skos, pa ne vem zakaj, imam pač... Pa super prijazno zobrcom, tako da res ne vem, kje je težava.
1: Ja, pa, a te je ful bolel. Jaz nisem dala še nobenega modrostnega zoba ven, a pa tudi ne vem, če bi šla kdaj, no, prosto volno.
0: Zdaj, neč sem govoril, kako pa kaj, tisti, ki ste bili, veste, kako je. A ti lahko pokažem samo eno mojo sliko od včeraj zjutraj in sigurno ti bom prepričal, da si greš delat modrostne zobe.
1: Ne vem, če upam pogledat.
2: Matic!
0: Kaj pa je? Kaj pa vidiš?
1: Zgleda, kakor iz onega filma s kakšnih vampirjev. Okej, okay. No, ne bi.
0: Ne bi?
1: Ne bi,
0: da
1: ne bi.
0: Da se danes sem vred, dva dni si pač malo tako, kakor si zdaj videla, drugače ja. Pa cool.
1: Ma, ne vem.
0: Mi poročaš vsem, da si gre modrostne odstraniti.
1: Ne si tega delati, ljudje.

0: jutro.
1: Dobro jutro.
0: 9:15 je in skoraj že za nama prvi antenin zajtrk. Kle, Musar je z mano. Veš kaj?
1: Ja?
0: Dej se predstav, stari, mi te sploh ne poznamo tako dobro. Kaj ti delaš v prostem času?
1: Kaj delam
0: času?
1: V prostem času? Ej, jaz ful rada hodim v hribe.
0: Okay.
1: Te zadnje čase ful. Laufam tudi, pa čas tudi kaj dobrega spečem.
0: Pečem.
1: Ja, kar mi pride pod roko. Veš, kaj ful dobro naredim, tiramisu naredim ful.
0: Res?
1: Res.
0: Veš, kaj ti prej odobrila, da jutr delaš? Kar pomeni, okay, da imaš dodatno nalogo.
1: Ok.
0: Jutr moraš narediti tiramisu. Da okay ga probava.
1: Zjutri,
0: okay, seveda. Dan ti pa zanimiv, kaj si me prej vprašala, a sem nekaj alergičen?
1: Ja.
0: Nisem, ampak ne maram tiramisuja. Tako da imaš zelo zafrkno nalogo, moraš me navdušati. Jedo sem ga 3-4 v življenju in mi ni dober.
1: Okay.
0: Zdaj, kaj boš naredila?
1: Ker ne piješ kave, ne?
0: Ja, ne pijem kave.
1: O, to sem se pa zelo fajn zaklala. Ok,
0: ampak
1: dobar.
0: Lej, jaz ga probo bom.
1: Okay.
0: Prav, ti nared najboljš, kar znaš,
1: okay,
0: bom dal realno ceno.
1: Ok.
0: Prav? Se pravi, jutri zjutraj antenin zajtrk.
1: A pa mora biti kava noter, lahko s čim zamenam?
0: Jaz ne vem, kako zgleda spod tiramisu.
1: Dober. No, ok, vse
0: ne. Nared tiramisu a la Leja Musar,
1: okay,
0: da jaz povem, je dobro ali ne.
1: Vela.
0: Lahko bo tudi s kavo mi fulušeč, ne vem.
1: Ok, vela.
0: To, kar znaš, to nared.
1: Vela,
0: prav?
1: Vela.
0: Da te malo spoznamo, da vidimo.
1: Ajde,
0: v ponedel bom jaz pač menal več, bo Leja Musar pa kaja sami in to je to, da bej.
1: Tak je plan. Razen, če dam mačo not, kaj pa če dam mačo not?
0: Če pa to narediš. Če pa to narediš,
1: grem pa tako iz studija.
0: Te bom pa izstrelil iz tega studija, van in nikoli več už dobila vstopa noter. Ne, sam mače mi ne dat not. Obstaja ful boljši spri.
1: Ampak kaj pa, če jaz to probam?
0: Ne. Lej, tiramisu je namaram. Mača sovražem. Prvič sem jo pil v petek.
1: Kaj pa, če ti bo tiramisu, papa, ful dober, mačin tiramisu.
0: Presenet me. Se narab, mogoče ti bom okay pošimfal, lahko daš mača noter, ampak...
1: Okay.
0: Okay. Tle nima ta matka, da ti da minus pa minus plus.
1: Okej.
0: Okay. Okej?
1: Okay? Okej. Okay.
0: Zmena jutr pripravljaš. Sej me lahko pa slišmo zelo kmalo, tako da ostane v najni družbi. Mača pa tiramisu.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj. Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
1: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
2: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.

0: Odlično, dobro jutro, spoštovani, spoštovane, le Musar Prvič in Matic Herceg, ne štejem več, kolikrat sva tvoja jutranja družba na anteni.
1: Ja, tako je, lepo je, da pridemo v roke takih izkušenih radicov mi ta novi.
0: Ja, še mi laskej. Ja. Tako mi, povej mi z drugimi besedami, da sem str.
1: Da si str 37, ne?
0: Ja, recimo temu tako, treba vas je kuj vršt v vodo in navaditi, kako se dela na anteni. Ja. In kako ljudem dati nagrade, se morate tudi hitro naučiti.
1: Okay.
0: Ker tega imamo na anteni res velik.
2: Ena, nič, pet, dve. Ljubljano merimo, a ne?
0: Merimo Ljubljano, poznaš?
1: Ja, absolutno poznam. Merili smo jo tudi skupaj mi, tudi pokušam popoldan zvečer, ker sem to že delala. Tako da ja, gre za super poletno akcijo, kjer vsak dan postavimo novo vprašanje v povezavi za našo Ljubljano.
0: Drži. Pa se mogoče tudi spomnaš, kaj vse se dobi, če se na vprašanje pravilno odgovori. Rima.
1: Kdo se bo kupil v vodno mesto Atlantis? Lokacija za nas, kaj nismo na morju, voda, sonce in sama uživancija.
0: Ja, pa tudi šank imajo, tako da
1: ja, tudi šank.
0: Na več načinov da ohladi, če veš, kaj mislim, ne?
1: Ja, pa v paketu nagrad se dobi tudi paket Perutnine Ptuj za kakšen piknik, pa Aircash kartico v vrednosti 200 evrov in še poletno brisačo.
0: Sedi, pet, hitro se učiš, to mi je všeč. Vse, top, kar morate narediti je, da dobite te nagrade, ki smo jih, ne, povedali, je ta moment, da zdaj primate telefon v roke, nekaj drugega telefon, ga grdo pogledajte in napišite SMS, merimo Ljubljano. Ja, na 41 300 300 in pol sam še čakate, da vas pokličeva. Danes sta probala srečo Andrej in pa Karmen.
1: Vprašanje današnje pa se glasi.
0: Ponovadi je v Ljubljani največ turistov prispelo iz Italije, lani iz Nemčije. Koliko? Dame, imate prednost?
3: Ne, okoli 250 tisoč.
0: Ok, lepa številka, Andrej?
4: Jaz srečem, 100 tisoč.
0: Ok, pravilni odgovor je 176 tisoč 65, kar mislim, da je bližje...
3: Andrej.
0: Bližje je Andrej. Andrej je bližje, skrivene čestitke.
1: Čestitke.
4: Super, hvala.
2: Merimo Ljubljano.
5: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
0: 41 300 300, merimo Ljubljano in lahko si naslednji, ki ga kličemo, proti. Ed Sheeran, perfect.

0: Sheeran, perfekt. Dobro jutro. 29 oziroma pol desetih in se je dober reči, Sheeran, ampak. Gremo mečkem plesat, gremo žurat, približujemo se vikendu, kar pomeni samo eno stvar, približujemo se tudi avgustu, kar pomeni, da je treba iti na noge. Tisti, ki nismo na morju, vseh šest ljudi, ki je trenutno še v Ljubljani, treba, da zdržimo skup in upajmo, da ne bo prevroče, to bo pa povedala Lea Musar.
1: Vreme. Ja, mislim, da bo kar vroče. Pred nami je še en sončen in zelo, zelo vroč dan. Temperature bodo vsegale vse do 37 stopinj, trenutno jih namerimo že 25 v Ljubljani. Vikend pa bo zgodbo nadaljeval, a velik sonca še kakšna stopinja več. Tako da, če še nimaš plana za vikend, naj bo nekje bliz vode.
0: Yes. Promet. Ok, poglejmo še, kaj se dogaja na naših cestah. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovišču med Domžalami in Zadobrovo in na cesti Lesce-Bled. Če opaste še karkoli drugega, nič 80-105-2. Srečno, mirno in po predpisu.
2: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Zbujate Antenin zajtrk.
4: Dobro jutro. Radio Antena.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Matic in Leja sva tvoja družba in a si že osvojila današnjo besedo?
1: Ja, to, da zdaj na novo vem, kaj pomeni ta kratica, ja.
0: No, dober, pri tvojih letih je čist dovolj, da sam veš, kaj ta beseda pomeni in kako se da piše. Drugega ne rabeš vedeti.
1: Ja, no, kako pa nam bodo razložili kratico MILF, pa zvemo čez kaj dobro dva komada.
0: Ja, prehaja Anteni neumni spraševalec. Radio Antena.

0: Mars in Venera na anteni, Žan Serčič, Ari, dobro jutro,
1: dobro
0: oziroma
1: jutro.
0: Dobro dan, 9:36 je. Zdaj takole, mi dva, Matic Kercek in Leja Musar, sva s tabo na anteni in prihaja pa še nekdo, ne?
1: Ja, anteni neumni spraševalec je že pripravljen in glede na to, kako se ti smejiš, imam občutek, da me boš spet malo vrgo na led.
0: Ja, veš kaj, zanima anteni neumnega spraševalca, ja. Kaj je beseda MILF? Veš kaj je to? Žan Serčič sigurno ve.
1: A ja?
0: Siguren sem, da ve.
1: Aha, okej. Okay. Ja, jaz sem ti to po moje že malo prej odgovorila, zdaj pa mene zanima, Matic Kercek. Kako bi ti to meni razložil?
0: Ško bi jaz to razložil?
1: Nedolžni 21-letnici.
0: Ne, predvsem nedolžni. Kako bi jaz to razložil? MILF se spozna vsak fant od 14 leta naprej.
1: Okay.
0: Pozna besedo MILF.
1: Okay.
0: Navdušenje nad MILF kategorijo. Drugač to obstaja v določeni na spletnih straneh, ne vem, revija Dom in Vrt in take revije. Imaš prav kategorijo MILF.
1: Kova?
0: To je, dajmo reči, mamice so to,
1: okay.
0: Ki zelo dobro zgledajo, pa ki bi fantje, ki so puberteti in pol kar naprej, to kar se ne neha, počeli marske z njimi. Marske z njimi pa ne mislim, da bi ukopaval vrt, ampak da bi mogoče fantje ukopaval njen vrtiček.
1: Aha.
0: Zastopaš, da jasi, zastopla, kaj pomeni MILF.
1: Ja.
0: Mother.
1: Ja.
0: I.
1: Ja.
0: Would like to.
2: Onš, da bi bil tih. Pani, anteni, neumni spraševalec, Matic Kercek.
0: Kdo li kaj MILF?
3: Kdo je to? Starejša ženska.
0: Okej, se strinjam, kaj ti praviš?
4: Nijam pojma.
0: Kaj ti praviš, kaj MILF?
3: Milfere so najboljši. To je to.
0: Ja? Boste pa sigurno znali odgovoriti, kaj pomeni beseda MILF.
3: Ja.
4: Mam,
0: Okej, kjera pa je najboljša MILFA?
4: MILFA, čakaj, Ava Adams.
0: Okej. Okay.
4: Ajš, kjer je to?
0: Kdo ali kaj je MILF?
5: Matka huda.
0: Okej, okay, koliko stara?
5: Plus 40.
0: Kaj ti praviš?
5: 30.
0: Ja. Pozne 30, smo že stari, ne? Kaj pomeni beseda MILF?
5: Mamica, ki je huda, tako.
0: Okej.
5: Spremna.
0: Okej.
5: Veliki MILF.
0: Okej.
5: Stara, dobra beba.
0: Okej. Okay. Kaj pa pomeni stara? Koliko je to?
5: Je pa tako 40 nad, ko ima otroke že v bistvu, reči, imaš čas. Okej,
0: okej.
5: Ja, ja.
0: Dol, kaj je MILF?
6: A ja, okej, okay, to vabim. Mam. Sam kako že gre, mom, like to fuck.
0: Okej.
6: Okay. Ja.
0: Kjera pa je največja milfica v Sloveniji?
6: V Sloveniji?
0: Ja.
6: Latoja.
0: Latoja, pa reči milfica, no.
6: Ni,
0: kdo ali kaj MILF?
7: Mother, I would like to fuck.
0: Okej, okay. Katera v Sloveniji je po tvojem mnenju največja milfica?
7: Ja, se mi zdi, da večina tipov bi odgovorila mama od Dončiča.
0: Okej, okay. Mirjam.
7: Ja, ampak men osebno je pa najbolj huda Katarina Čas.
0: Bravo.
2: Matic Kercek je anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena. Tole je Antenin Summer Hit.

0: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Radio Antena. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štransticu. Slovenija bo Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da bi lahko trošarine na pogonska goriva začasno znižala pod evropski minimum. Podobno dovoljenje pred dnevi dobila že Hrvaška. Vlada je s prejšnjo zamrznitvijo dveh dajatev na gorivo že izkoristila del manevrskega prostora, zato i za dodatno blaženje podražitev ostaja malo možnosti. Na ministrstvu za finance opozarjajo, da bi nižje trošarine sicer pomagale voznikom, a bi zmanjšale prihodke državnega proračuna. Ob robu kolesarskega izziva Tadeja Pogačarja v Komendi pa bosta moči združila dva slovenska športna šampiona. Smučarski skakalec Domen Prevc bo v nedeljo Pogačarja v znak čestitke za peto zmago na turu s helikopterjem odpeljal skrbavca nazaj v domačo Komendo. Prevc, sicer tudi sam pilot, bo s kolesarskim prvakom na krovu preletel Alpe, pristanek pričakuje okoli dveh popovdne, kje pa bosta oba prvaka skupaj pozdravila množico obiskovalcev tridnevnega kolesarskega praznika.
2: Jaz sem čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Vreme.
3: Sončno in zelo vroče, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. Trenutne temperature, Lendava 24, Žužemberk 25, Ljubljana, Vrhnika 26 stopinj, v Mariboru in na Ptuju 27, po 28 pa za Kozino, Miren in Velenje.
0: Promet.
3: Lep pozdrav na ceste, pozor! Na Gorenjski avtocesti med Brdom in Šmartnim proti Karavankam kolesar ovira promet previdno, da ne pride do naleta. Poglejmo zastoje, ostali so samo še na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovišču med Domžalami in Zadobrovo in pa na regionalni cesti Lesce in Bled. Imamo dve radarski kontroli, Beoklijo je v Mariboru na Ptujski cesti za Petrolom proti Miklavžu in pa radar v Podgradu pri Gornji Radgoni previdno tam v obe smeri. Srečno, varno in sporočajte. Nič 80 22 55.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
0: Dopolda na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj je na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na

0: Promet.
1: Dober dan na ceste. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na cesti Kranj-Naklo pri Polici previdno. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje ter proti Ljubljani med Celjem, Zahod in Šempetrom. Pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled je tudi zelo zgoščen promet. Radarsko kontrolo imamo v Tekačevem pri Modri hiši smer Rogaška Slatina. Če opazite še karkoli, pa dobrodošli. Nič 80 22 55. Srečno.
0: Dopoldan na Radio Antena.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
8: Ful hudo, Champion.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Ko sem davnega leta odkril Ljubljano, je bila še čist nezmerjena. Od takrat jo merimo vsak let.
1: Študiramo, štopamo, štejemo in se katerim ritmom nasmejemo.
2: Če sred Ljubljane vidiš koga z metrom in koledarjem, to smo mi.
3: In pozor, za sodelovanje te Antena nagradi. Podarjamo ti osvežilne pakete.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Vodno mesto Atlantis. Poletje kliče v Vodno mesto Atlantis. S tobogani, sprej parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
4: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
5: Kje inox materiale se dobi?
6: Na inoxcenter.si.
5: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Radio Antena. Novice.
9: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. V vročih poletnih dneh je zadostna hidracija ključnega pomena, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Že blaga dehidracija lahko zmanjša zbranost in spomin, v hujših primerih pa grozi tudi delovanje ledvic in prebavo. Za odžejanje priporočajo predvsem vodovodno pitno vodo ter nesladkane zeliščne in sadne čaje. Sadne sokove pa naj se močno razreči z vodo, maj primerne so energijske alkoholne in sladke brezalkoholne pijače. Območje Siska pa je danes zgodaj zjutraj stresel potres z magnitudo 3,6. Prebivalci v bližini epicentra so poročali o močnem bombljenju in tresenju hiš, potres pa so občutili tudi v delih Zagreba in Bosne in Hercegovine. Žarišče je bilo na globini 9 km, kar je razlog, da je bil kljub razmeroma nizki magnitudi precej opazen. Za zdaj ni poročilo poškodovanih ali materialnih škodi.
10: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
11: Vreme. Iz dneva v dan bo bolj toplo, tudi danes že gremo krepko nad 30 stopinj Celzija. Največja toplotna obremenitev sicer danes čaka Primorsko, od jutri naprej pa tudi drugod po nižinah. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev le še stopnjevala. Trenutne temperature v Kamniku 25, Ljubljana 26, Maribor, Portorož, Črnomelj in Celje 28, v Ajdovščini pa smo že dosegli 30.
8: Promet.
11: Dobar dan tudi na razbeljen asfalt. Prometna nesreča na primorski avtocesti pri počivališču Raubar Komanda. Promet je oviran na uvozu iz počivališča Raubar Komanda na avtocesto proti Kopru previdno. Zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti A2 od Lesc proti Karavankam zaradi kosov pneumatike in okvare vozila previdno, da ne pride do naleta. V vseh zastojih, kjer se znajdete, pa ustvarite in držite reševalni pas. Poglejmo, kje so še zastoji. Na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane pred Šempetrom in pa od Domžal naprej. Na Gorenjske avtocesti proti Ljubljani pred Šentvidom, proti Avstriji pa pred Lescami. Na Primorske avtocesti je zastoj pred delovno zaporo v Postojni v obe smeri. Na regionalnih cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled ter Bohinjska Bela Bled. Prav tako zastoji. Držite varnostne razdalje, vzemite zraven steklenico vode, ker bo vroče na cestah in srečno vožnjo.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
14: Dopoldan na Radio Antena.
15: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Zdravo.
1: Dobar dan. Tle sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prejeli.
2: Promet.
3: Dobar dan na ceste. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem se je zgodila prometna nesreča v smeri Kopra. Zaprt je tam počasni pas, previdno, da ne pride do naleta. Poglejmo, kje so zastoji. Primorska avtocesta pred Postojno v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje ter proti Ljubljani med Celjem Zahod in Šempetrom. Zastoji tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Policistov in radarskih kontrol zaenkrat ne opažate, nič 80, 22, 55 pa je še vedno aktualna in delujoča telefonska številka.
4: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
2: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Zdravo, jaz sem pa Birko. To sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
7: Pokrovitelj.
8: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
9: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Preveč vitamina D tudi ni dober.
1: Zato gremo ta mladi po noč ven.
2: Off of the gram. Just love the gram.
3: Oh, wait.

0: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
4: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares srečna.
5: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele nepremičnine. To se daj bo.
6: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, me že ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
7: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 €. Loto.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v

0: igrico.
1: Pa ne spet igrce.
0: Ne, Fantasy Liga na Couch Selectorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
1: Res zanimivo kot portal za prave športne navdušence.
0: Jep, tudi ti čim prej obišči couchselector.si. Couch Selector, moj in tvoj športni teren na spletu.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Na območju cele Slovenije od danes velja velika, v osmih primorskih in kraških občinah pa zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja. Generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin je razmere pojasnil s kombinacijo dolgotrajne vročine in tem, da je skoraj 60% Slovenije pokrite z gozdom. Prebivalce je pozval, naj se naslednjih 10 do 14 dni odpovejo dejavnostim, ki bi lahko imela katastrofalne posledice.
4: V času velike požarne ogroženosti je prepovedano, to prevelja za celo Slovenijo, praktično uporaba odprtega okna na prostih površinah kjerkoli. Niso dovoljena kurjenja, niso dovoljeni pikniki, niso dovoljeni sežiganja, cigaretni ogorki in vse ostalo, kar ima za sabo odprt ogen.
3: Ob koncu tedna se obetajo temperature celo do 39 stopinj.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
2: Vreme.
6: Če imate možnost, omejite izhode na prosto v teh dneh, ker toplotna obremenitev se bo zviševala. Danes najizrazite še na Primorskem od jutra naprej, pa tudi drugod po nižinah proti koncu tedna bo zelo visoka. V tem trenutku temperature v Kopru 27, Kamnik 28, Ljubljana, Maribor, Šentjerne 29, Hajdina 31, 32 pa že v Ajdovščini.
2: Promet.
6: Dobar dan na ceste. Prometna nesreča še vedno obremenjuje promet na primorski avtocesti pri počivališču Ravbar Komanda. Na uvozu počivališča se je zgodila nesreča, torej na uvozu na avtocesto v smeri Kopra. Če ste v zastoju, naredite in držite reševalni pas, kjer se da, sicer pa strpno. Ostali zastoji na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Šempetrom, pa v delovni zapori pri Slovenskih Konicah v obe smeri je kolona. Na Gorenjski avtocesti tovorna vozila stojijo pred Karavankami, na Primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici se je že začela delati kolona in pred delovno zaporo v Postojni, tam v obe smeri. Na regionalnih cestah je gneča, na cesti Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Poročate pa tudi o zastojih na stranskih cestah v okolici Bleda. Cesta čez Spodnje Gorje je prav tako obarvana rdeče, zato razen lokalnega prometa tamkajšnjih prebivalcev ne priporočamo uporabe lokalnih cest. Srečno, varno, predvsem pa zelo strpno vožnjo vam želimo.
7: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Dopoldan na Radio Antena.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Daj, nikoli se nisem naučil štet, tako da pojma nimam, kateri hit je zdaj na vrst.
1: Četrti od desetih na anteni.

0: 10 poletnih romanc v vrsti.
1: Ja, pa je.
2: Lepo.
0: Antena pa ima 10 hitov v vrsti.
3: Ja, tudi ja, pa je.
2: Kako lepo.

0: Janan Tini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: promet.
1: Lepo zdrav na ceste. Vozilo v okvari vas čaka na gorenjski avtocesti v delovni zapori med Kranjem zahod in vzhod. Ker je vozišče tam zoženo, obstaja velika nevarnost naleta, zato previdno. Še eno vozilo v okvari imamo na cesti Bertoki-Koper proti Portorožu, zaprt je tam desni prometni pas. Tovorno vozilo v okvari obstalo tudi na uvozu počivališče Studenec na primorski avtocesti A1 v smeri Postojne, previdno. In pa poglejmo še, kje so zastoji. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od Razdrtega do Ravbar Komande ter naprej med Vrhniko in Brezovico. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji stojijo predvsem tovorna vozila, na štajerski avtocesti v obe smeri pred Slovenskimi Konicami in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Pa srečno vožnjo.
0: Dopoldan na Radio Antena.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: Meriš, tehtaš, šteješ in se zraven še nasmeješ.
2: Koliko šajov?
0: Ne, to nas ne zanima. Imamo pa zate ničkoliko vprašanj v zvezi z Ljubljano. Vsak dan novo vprašanje. Vsak dan super poletne nagrade.
2: Nagrade zate prispeva tudi Aircash. Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
3: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
4: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
8: Morgan Housel razloži razliko.
9: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
8: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
10: Folk

0: tik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si

0: upravitelj.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Začnimo na Goriškem z drzno tatvino. Policisti so okrog 4:30 zjutraj prejeli klic varnostne službe o vlomu v optiko v središču Nove Gorice. Na kraju so ugotovili, da je neznani storilec v poslovalnico vdrl skozi zadnja vrata. Škoda bo znana šele po opravljeni inventuri. Po prvih ugotovitvah pa je iz optike ukradel za več kot 100 000 evrov očal. V ameriškem kongresu se je sinoči odvilo senatno zaslišanje o izvoru virusa COVID-19. Šlo je za 3 ure obtožb iz vrst republikancev, da zaslišani epidemiolog Anthony Fauci, ki je vodil odziv na COVID v ZDA, že od vsega začetka skriva izvor virusa. Fauci, ki sicer pravi, da je tarča z zaroto obsedenih republikancev, ni dal odgovora na niti en.

0: Vreme.
1: Vroče, oziroma samo še bolj vroče bo v tem tednu. Danes še ni tako, kot bo jutri in pojutrišnjem. V Šempetru pri Gorici v tem trenutku že 34 stopinj, 32 v Polzeli, Brežicah in Metliki, Ljubljana, Murska Sobota in Ptuj 31, v Luciji in Mariboru 30, Slovenj Gradec pa 29.
0: Promet.
1: Lepo zdrav na ceste. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred Šentiljem, zastoji pa na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Šempetrom, v delovni zapori med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri in v delovni zapori pri Slovenskih Konicah prav tako v obe smeri. Gorenjska avtocesta je obremenjena na koncu, tovorna vozila tam stojijo pred Karavankami, na Primorski avtocesti pa je zastoj proti Ljubljani od Dragomerja do Brezovice in pred delovno zaporo v Postojni v obe smeri. Na regionalnih cestah se tudi stoji, in sicer Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Srebrenkedi, radar vas čaka na Dunajski v Ljubljani, pred Avtodelta, smer Bežigrad. Srečno in varno še naprej.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, pa ne že to deveti.
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
0: Promet.
2: Dobar dan na ceste. Pokvarjeno tovorno vozilo močno ovira promet na Štajerski avtocesti v delovni zapori. Je obstalo med Sneberjami in Šentjakobom v smeri Maribora. Nastal je zastoj. Previdno in strpno na tem območju, če pa še niste v zastoju, uporabite kakšno drugo obvozno cesto. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred Šentiljem in pojdimo še k ostalim zastojem. Na Štajerski avtocesti se stoji v smeri Ljubljane pred Šempetrom, v delovni zapori med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri, v delovni zapori pri Slovenskih Konicah prav tako v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti je zastoj pred karavankami, predvsem tovornih vozil, na Primorski avtocesti proti Ljubljani od Dragomerja do Brezovice in pred delovno zaporo v Postojni v obe smeri. Zastoj tudi na regionalnih cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. O tem modrih zaenkrat ne poročate, aktivna pa je številka nič 80 22 55. Hvala, ker nam sporočate novosti z cest.
3: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
0: Dopoldan na Radio Antena.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
4: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje. Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
5: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10 in 12 uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
6: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
7: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh.
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
10: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.

0: Ja, živijo, ne?
1: Ja, živijo, hello.
0: No, pa sva dva, ne?
1: Don sva pa dva, Jaka Gruzdanov in Balantova s tabo na anteni.
0: Tako je.
1: In zdajle kva sledi, ja, 10 hitov, ne?
0: Ja, 10 hitov vrste.
1: To se ni spremenilo.
0: Ja.
1: Prihaja pa Charlie Puth s hitom Attention v prvi hit v bistvu vrsti.
2: Če znaš ti do 42, nam pomagaj.
3: Zakaj pa glih do 42?
2: Ker kakšnih stvari imamo veliko Ljubljan. Recimo pingvino.
4: Vsako poletje merimo Ljubljano, tehtamo, preštevamo stopinje, drevesa, šimpanze, radarje in druge znamenitosti Ljubljane.
3: Vsak dan novo vprašanje in nove nagrade. Ljubljano nam pomaga meriti. Ajra Bela.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
5: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov domov.

0: priča popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Kljub posegom v cene goriv, te ostajajo visoke, zato se vlada obrača na Brusel. Kot so sporočili z finančnega ministrstva, bodo Evropsko komisijo zaprosili za dovoljenje za znižanje trošarin na goriva pod evropski minimum. Evropska zakonodaja to članicam omogoča v posebnih okoliščinah,

0: prometu, prepove uporabo slušalk in telefonov vsem udeležencem v prometu, tudi voznikom skirojem, kolesarjem in pešcem. Razlog je občutno zmanjšana pozornost, ki za 23-krat poveča možnost nesreče. Če predlog pride v zakon o CPP-jih, bodo kršitelji tudi oglobljeni.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Vreme. Kaj bi rečem, peklensko vroče imamo zuni, trenutno 33 stopinj v Ljubljani, 31 v Lescah in 32 v Kamniku, bo pa ta teden sonce skos, pa vroče skos, pa tudi do 36 stopinj, tako da pripravite se.
3: Promet.
4: Poglejmo še na ceste, imamo zastoje in sicer na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane od Razdrtega do Ravbar Komande ter na posameznih odsekih do Ljubljane. Na gorenjski avtocesti A2 je gneča pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti A1 v obe smeri pa je gneča med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Opremenjene so še lokalne ceste Lucija Strunjan, Koper, Paderna in Lesce Bled. To je to zaenkrat, ukolikor še kaj upaste na cestah, nič 80-105-2. Srečno.
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
6: Popoldan na Radio Antena.
7: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
8: Cel popoldan je s tabo Balantova.
4: Kako prosim?
2: Ja, pa hello, no, Jaka Grozdanov je tudi tukaj in pa seveda jaz na anteni. Zdaj le sledi 10 hitov vrsti, po desetki pa prihaja najbolj sveža vaša in moja najljubša rubrika Antenina tračnica.
4: Oh, pa da nam spet tračala.
2: Ja, bom.
4: Mislim, koga zanima, kdo se je zaročil, kdo se je poročil, kdo se je ločil, kdo je, da ne vem, nove nohte delati, kardešijenke, koga briga to?
2: Drugač teh tem se nam toliko dotaknila, čeprav bi se lahko tudi tega. Bom pa povedala evo neki o enem zelo znanem fuzbalerju, tako da všti tudi srečen.
4: Okay.
2: Pa še par novici sveta slavnih sem zbrskala, tako da ostanu na eni družbi, ker tole bo res dober.
4: Krasen. Radio.

0: vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prejeli.
1: Čau, Anteno, poslušaš, v tvoji družbi pa sva danes kar dva.
2: Ja, kaj grozdano pa Balantova, ali čem kar reč, enka ga res ne zanima na čokardesijanovih, pa enaka zvoha čisto vse, kar se dogaja čez lužo. Pa kaj ne more brez tračanja.
1: Mislim, dober
2: tračanja, kakorkoli.
1: Ja, pač dober uvod si naredil, Jaka, in pripravte se, ker tukaj je...
3: Antenina tračnica.
2: Joj, a moramo.
1: Ja, moramo. Ja,
2: kaj
1: ja.
2: Pa če sam musko dam?
1: Be, kar moramo, moramo, in kaj glih tako jamraš, pa kaj ti tako rad ta tvoj futbal žulaš, pa okay. Zbiraš slikce, kaj jem petleten otrok. Mam zdaj le za vse nogometne fene eno novico, in sicer španski nogometaš je končno zaprl usta vsem, ki so ga označili za geja.
2: Okay.
1: Govorim o Markusu Lorenteju.
2: Llorente.
1: Ja, to, ki ga je kamera par dni nazaj ujela, kako ljubčka drugega nogometaša Torresa.
2: Ferrana Torresa, ja.
1: Ja, ampak je zato zdaj ta Lorente.
2: Llorente.
1: Ja, postu na Instagram sliko svojo izbranko, da je mečkam pač utišil tele trače, a ne?
2: Wow, mislim, to je noro, kakšna novica. Ej, joj, jaz sem zdaj počutim za čist nov človek. Jaz pa ne vem, kako bi nadaljeval svoje življenje, brez da bi tole zdaj slišal.
1: A ne, drugač pa mislim, da nisem edina, ker sem se sprašvala te dni, kje je Sabrina Carpenter? Ja, že nekaj časa nismo nad slišali v njej, videli ali pa prebrali, in glede na to, da je ponovati iz paštete ven skakala, je peč mečken čuden, ki je zdaj, ne?
2: Ja, jaz se definitivno nisem sprašal, kje je ona.
1: No.
2: Pač, malo se umaknila, a ne?
1: Ja, dober, ja.
2: Mislim.
1: Ja, drugač, ni pač, se ona umaknila. Ni se ona umaknila, ampak se je mogel pa je njen zalezovalc oziroma stalker, ki je Sabrino zasledoval že od aprila in ga je ona pol prijavila policiji. Zdaj so mu celo dal prepoved približevanja. Vsaj 91 metrov mora biti stran od nje.
2: Uf.
1: Ja.
2: Zdaj, glede na to, koliko je mejhna.
1: O, ja, ona je res mejhna.
2: Mislim, koliko, meter pa pol?
1: Ja, 1,52 ima.
2: Okej, okay.
1: Ja.
2: No, skratka je še najboljši sosedenga grmoja, ne bi mogel več pegati.
1: Mislim. Ta stoker, ja, res drgač. Dobri trači, a ne? Priznaj, mislim, kmal bom še kaj izbrskala, če te jo zanima, ali pa če bo koga.
2: Hvala, smo imeli dosti le debate, za lep čas.
1: No.
3: Promet.
2: Zastoj so na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane od Razdrtega do Ravbar Komande ter na posameznih odsekih do Ljubljane. Na štajerski avtocesti A1 je zastoj v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na gorenski avtocesti A2 je gneča pred predorom Karavanke proti Avstriji. Obremenjene pa so tudi lokalne ceste Lucija proti Strunjanu, Koper Paderna in Lesce Bled. Radarjev in kontrol zaenkrat ni, če pa kakšno vprašate, če kakšno opaste, nič 80 stopi. Dve. Srečno.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
5: V Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava bar kafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. Sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.

0: Provizija. Podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
2: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
3: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Čau, Anteno, poslušaš v tvoji družbi, pa sva Jaka Grozdanov in Balantova.
1: Hello.
0: In jaz vem, da ste po večini po letu vsi na majhen manj obratih, pa tako, pa da je zdaj toliko vroče zuni, da se nam je vsem majčkan skisal. Ampak mislim, da je še vsem dobro, da majčkan tudi takole polet možgančke zalaufamo, a ne?
1: Mislim, zase govor, moji so skozi lih na pravih obratih, da ne, pač ne zakuhajo, a ne?
0: Ja, ti pa res ne, te si toliko pametna. No pa povej, kako se žirafa oglaša.
1: Žirafa?
0: Ja.
1: A se žirafa oglaša?
0: Ja ne vem, kako se žirafa oglaša?
1: Spoh ne vem, da se žirafa... Ja, če bi jo jaz tako... Če bi si jo zdaj predstavljala, kako bi se ona oglašala, bi se nekako... Kaj bi tako iz tega dolzga vrata mogla neki en zvok vam...
0: Skratka, žirafa se oglaša, ampak ima, pač spušča določeno frekvenco, ki pač mi ne slišimo.
1: Aha.
0: Ne rabiš bruhat po mikrofonu.
2: No. Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
3: Uponašaj žirafo.
4: O moj boh, ne morem ti na mikrofon vrat raztegniti.
3: Ne, uponašaj glasov.
4: Ne vem.
3: Zdaj še.
4: Ja, ne ve, nekaj se oglaša.
3: Okay, zdaj pa žirafa, ki je lačna. Žirafa, ki je potrebna. Kakr trdirano. Dej mi oponaši žirafo. Ne.
1: Slegujem vrat.
3: Ja, ampak hočem še slišati, kako se oglaša. Kaj pa, ki je lačna? Ok, kaj pa, ki je potrebna? Kaj rojeva? Daj mi povej, kako se oglaša žirafa. Kaj pa kaj seksa? Kako se oglaša žirafa? Še enkrat. Kako se oglaša žirafa?
1: Ja ne moram tega povedati.
3: Zakaj ne, dej? Ok, kaj pa, ki je lačna? Kaj pa, ki je potrebna?
1: Ja, se isto skozi.
3: Ne, ok, kaj pa, ki je seksa, to pa ne more biti isto, ker tudi ti se oglašaš isto. Zakaj vas ne moram jaz snemati, ker ti fakce delati?
5: Ok, žirafa se oglaša. Moj, kaj takega?
2: Matic Kercek je Anteni neumni spraševalec. Vsako jutro na Radio Antena.

0: 10 hitov v vrsti in prvi bo tale Leoni, don't worry.
1: Leoni.
0: Leoni.
1: Leoni.
0: Ja, Leoni je.
1: Leoni.
2: Ej, a je res v Ljubljani toh kamel?
3: Pa ga izirijo slavoko kombajnov in surikat.
4: Neč bat, bomo šli preštet.
5: Na anteni tradicionalno merimo Ljubljano. Sezona 10.
6: Nagrade zate prispeva tudi Aircash.
7: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
8: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
9: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
14: Spet na telefonu.
15: Sestavljam zmagovalno enajsterico.
14: Pa ne spet igrce.
15: Ne, Fantasy Liga na Couch Selektorju. Pa še rezultate tekem napovedujem, debatiram z navijači in menjam sličice.
14: Res zveni kot portal za prave športne navdušence.
15: Jep, to ti čim prej obišči couchselektor.si. Couch Selektor, moj in tvoj športni teren na spletu.
16: Radio Antena. Novice.
17: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Ministrica za demografijo in socialne zadeve Mateja Ribič napoveduje strožji nadzor nad prejemniki socialne pomoči. Trdno zagovarja, da zdrav in delovno sposoben človek potrebuje delo in ne socialne pomoči, ter napoveduje, da bi se prejemanje pomoči vezalo na opravljanje družbeno koristnega dela. Obregnila se je tudi ob 180 milijonov.

0: Po 240 uničenih domovih in 220 tisoč evakuiranim prebivalcem se jih je 60 tisoč lahko že vrnilo domov, a med njimi ne bo dveh ljudi. Oblasti so ju prijele zaradi suma podtikanja požara.
1: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Vreme. Ja, vročinski val imamo, mislim, da nam je zdaj že vsem jasen, da bo vroče vse do konca tedna, pa tudi lepo pa sončno, pa je bomo imeli tudi drug teden okoli 35 stopinj.
3: Okay.
2: Trenutno pa imamo 35 stopinj v Ljubljani, 33 v Radovljici in 35 tudi na Vrhniki.
4: Promet.
3: Je ovira na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani na izvozu Trojane zaradi okvare vozila. Za tovornjak je izvoz zaprt. Zastoje imamo na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami in na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane od Razdrtega do Rauber Komande ter na posameznih odsekih do Ljubljane. Gneča pa je še na cesti Lesce proti Bledu. To je to za enkrat. Če še kaj tazga opaste, kakšen zastoj, radar ali pa kontrolo. 80, 105, 2. Srečno!
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
7: Popoldan na Radio Antena.
8: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje?
9: Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
10: Največ hitov, najmanj govora.
11: Radio Antena.
2: Ja, pa hello. Ej, a ni fajn, ko je končno mali petek,
3: ja,
2: pa kaj
3: je
2: poletje, pa teh 65 tisoč stopinj zuni. Zdaj bi nam v bistvu stan še manjkal, da smo nek na morju, pa imamo en špricer v roki, pa

0: Ja, mečkan je ta tako bolj dolgočasen, dajmo se priznati. In kjer je zmagal, pa kjer ga bomo vrteli na anteni te dni, slišiš takoj po 10 hitih.
1: Ja, tole je že prvi v vrsti, Leoni in Don't Worry. So how

0: je zadnji od 10 hitov v vrsti.
1: Kva? A bo jih nov več, ali kva?
2: Bodo.
0: Spet naslednjo uro.
1: Samo na Radio Antena.

0: zvesti.
1: Bravo.
2: Čau, Jaka Grozdano in Balantova sva tvoja četrtkova družba na anteni. In ker se o ponedeljkih zelo radi fajtamo, smo se tudi tokrat na eni strani Matic Herceg, na drugi pa Kaja Kovačič. Ne?
0: Na eni strani dolgčas, pa na drugi čista razpaljotka.
3: Good hit hedna.
2: Je zdaj ni glih dolg čas, ne? Čeprav Olivia Rodrigo je znana po takih mal bolj v easy komadih, ba je se na njene komade paše zjokat.
0: Res je drugač.
2: Osebne izkušnje?
0: Ja,
2: okay,
0: potrdim.
2: Fair, skratka, tega le si izbro, Matic.
4: You're a spark in the dark and my clothes will caught a flame. You should feel how I feel when somebody says your name.
0: Drugače, Olivijo imam jaz res ful rada.
2: Ti imaš vse ful rada.
0: Ne, pač res jo poslušam dost, sam pač ta komad mi je res malo tako dolgo časa na njih. Mislim, se mi zdi, da je poletje pač in da bolj pa še ena taka pozitiva in tak svež vetriča, ne. Komad, ki je totalen vibe, pa ga lahko poslušaš, pa nabijaš v avtu, na zabavah, povsod. Pa začne se sicer tako mečkem bolj easy, ne, sam pol, pa na polno Alan Walker in Ava Max, Fate.

0: Drugače meni se komad sploh ne zdi v easy na začetku.
1: Je tako, ona najprej poje, tako lepo, ne, pa pem, pem, pem, pač hudo.
0: Skratka, steka. Carmina Burana, O Fortuna je tole,
1: ja,
0: a ne?
1: Ja, res je.
0: Tole tudi ni njuno prvo sodelovanje, ne, od Alana Walkerja pa Ava Max. Po šestih letih sta se spet združila, naredila tale komadič Fate. Uh-huh. Video spot je tudi na YouTubeu, pa je tak zelo futurističen.
1: Res je.
0: Tako da ja, meni se zdi, da je to komad, ki bi slišal na festivalu ali pa mogoče bi šel po povišico šepo na ta komad.
1: Ma nekaj, ne, mislim.
0: Lej to, no.
1: Ja. Drgač, iskreno, jaz, ko sem ga prvi slišala, sem na tako, oh, moj bog, kako ga je to, a ne? Potem sem ga pa drugič poslušala celega in sem si sam rekla, wow, kjer masterpiece, pač

0: Alan Walker in Ava Max, Fate, hud hit hedna.
1: Bolan, top, res dober.
0: Promet. No, poglejmo, če je pa tudi ful dober na cestah. Še vedno imamo nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane, od Razdrtega do Ravbar Komande, ter na posameznih odsekih do Ljubljane. Na štajerski avtocesti A1 je gneča obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, obremenjena pa je tudi lokalna cesta Lesce-Bled. To je to za enkrat, radarjev in kontrol niste opazili, če pa slučajno kakšno opaste, dejte nas poklicati na brezplačno 080 105 2. Balantovane, smej se. Srečno.
2: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Hausla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, eventim.si.
9: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.

0: Ja, tole je bil Kygo, pa Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Anteno poslušaš, v tvoji družbi pa sva Jaka Grozdano in Balantova.
1: Hello.
0: Do zdaj smo zvedeli že, koliko tehta žirafa v živalskem vrtu, ne? Uh-huh. Pa koliko ljudi je teke na Ljubljanskem maratonu.
1: Pa koliko je registriranih traktorjev v Ljubljani, pa okay. Še mrskej. Jaz sem šla par dni nazaj šteti tudi, koliko ljudi se je peljal
0: z odprtimi
1: okni v avtu mim Arabele.
0: Jaz nisem govoril, 168
1: naštela. Ne govor pač dejansko. Pa drugače sem ful zašvicala, to je bilo naporno.
0: Voham, ja.
1: Pa dej, no!
0: No, tudi, če tudi vi švicate, ko kar Balantova, pa ne bradi, imamo neki za vse take, tudi pri nas.
2: Na Anteni merimo Ljubljano.
3: In ti zrihtamo poletni paket nagrad.
0: Ja, še vedno merimo tole našo prelepo Ljubljano, vas pa za pravilen odgovor nagradimo s poletnim paketom nagrad, ko vključuje Erkeš kartico z naloženimi 20 evri, uh-huh. Brisača prije še zraven, ja. Ne, potem kopanje v vodnem mestu Atlantis, poleg tega pa boste lahko še dobro zažarili s kolegi, ker noter prej imaš tudi piknik izdelke Perutnine Ptuj, lahko pa osvojiš tudi glavno nagrado Klimo znamke Daikin od podjetja Arabela, wow.
1: Ja, pač to je glavna nagrada, zdaj pa kaj treba narediti? Prvo poslati SMS merimo Ljubljano na 04 na 300 počakati na naš klic, da ti mi pol zastavimo vprašanje o Ljubljani.
0: Recimo, danes nas je zanimalo tole.
4: Ponovadi je v Ljubljani največ turistov prispelo iz Italije, lani iz Nemčije. Koliko? Dame, imate prednost?
5: Ne, okoli 250 tisoč.
4: Ok, lepa številka, Andrej?
6: Jaz rečem 100 tisoč.
4: Ok, pravilni odgovor je 176.065, kar mislim, da je bližje...
5: Andrej.
4: Bližje je Andrej. Andrej je bližje, iskrene čestitke.
1: Čestitke.
6: Super, hvala.
1: In Andrej je že prejel poletni paket nagrad, lahko ga pa tudi ti zdajle pošlaš SMS, besedo merimo Ljubljano na 04 na 300, pa držiš pesti, da te že jutar pokličemo.
2: Merimo Ljubljano.
3: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
7: Načrtuješ pot na Hrvaško?
8: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: Maroon 5 in Christina Aguilera, Moves Like a Jagger je bil tole in ki bi vi lahko slišali, kakšne glasove sem jaz tukaj poslušal zdaj med tem komadom.
1: Dobar je bilo, prav niti dolg čas z mano
0: pripe. Ja, itak.
1: Kje je njen mož? Mislim, res, ona se že cel life sprašuje, kje je njen mož in tale rej prhaja v novih desetki.
0: Hvala Bogu, da ga Balantova skorda že make, če ne bi sam to poslušal. No.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.

0: Champion.si. Ful hudo. Champion. Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Policisti so obravnavali dve novi hudi prometni nesreči z električnim kolesom in skirojem. V sredo dopoldne so posredovali v Kočevju, kjer je voznik padel z električnega kolesa in se hudo poškodoval, zato je njegovo življenje v nevarnosti. V noči na danes pa so ljubljanski policisti odhiteli na Zaloško cesto, kjer sta zaradi vožnje v nasprotno smer trčila dva električna skiroja s potnikom. Povzročitelja obeh nesreč se zdravi v ljubljanskem kliničnem centru. Število smrtnih žrtev torkovega potresa na jugu Japonske pa je naraslo na 30. Potres z magnitudo 7,1 je prizadel širše območje mesta Kumamoto na otoku Kjušu, kjer v ruševinah še vedno iščejo morebitne ujete. Reševanje močno otežuje ta vročina ter obsežen izpad električne energije in vodovoda. V slabih sanitarnih pogojih in pri 39 stopinjah v zasilnih šotorih ostaja 9000 ljudi.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
6: Vreme. Ja, vroče pa sončno bo vse do nedelje, tudi do 36 stopin bo, pa prav iz fore sem šla pogledat, če v drug teden mečken lažje dihat, pa žal ne bo. Tudi okoli 36 kaže za drug teden. Trenutno pa 35 v Ljubljani, stopinjo manj pa imamo v Medvodah in Grosuplju.
7: Promet.
8: Zaprti vozni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkoma Brezje in Podtabor zaradi okvare vozila. Še vedno pa imamo zastoje na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med počivališčema Studenec in Raubar Komanda ter nato naprej na posameznih odsekih do Ljubljane. Na štajerski avtocesti A1 pa je gneča obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. To je to za enkrat, če opazaš še kaj, poklič. Telefonska številka 080-105-2 je brezplačna. Srečno!
9: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Popoldan na Radio Antena.
1: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
10: Ko se šiht zaključuje, Jaka Grozdanov lih dober začenja.
3: Popoldan na...
6: Balantova, enkrat do drugačno.
8: Ja, moramo vidjeti, če si zbrana pri tele vročine, ker vi morate nekaj vedeti, ker Balantova v studiju je klima skorda prepovedana.
6: Ja, pa se ni tako vroče, pač mi reakcij imamo radi toplo, pa tako, kaj se pretožuješ?
8: Ej, če ne bova pržgala klime, zdaj boš ti prekuhan rakec vse te vročine.
6: Pameten, ja, ti pa zalaufi te 10 hitov vrsti, potem pa novo priznanje za Davida Geto, tako da ostan z nama.

0: so tvoja družba na sceni, za konc desetke pa David Guetta, Anne-Marie in Coldplay, Baby Don't Hurt Me.
1: Ej, sam, koliko je to noro. Kaj? David Guetta je star 58 let, pa tip še vedno čist nič ne fali.
0: Pač drugače res, no.
1: Mislim, tip je skos na vrhu, karkoli zda hit, kamarkoli pride razprodan, ki hoče otroka, ga naredi.
0: Jaka, no!
1: Ja, kva? Res je, letos je spet zibu pri skoraj 60-ih, ne?
0: Aha, okej, okay, ja.
1: Pa še njegov najstarejši sin Elvis, by the way, je DJ, tako da evo še en dokaz, da je res vse dober, kar naredi.
0: Okej, okay, fair, no, ampak naslednje leto pa bo dobil še svojo zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih. Položili bojo 30 novih, med njimi tudi Idrisu Elbi pa Pedru Pascalu.
1: In Pedro.
0: Glede na, ja, Pedro. In glede na to, koliko jih talaj pa polagajo, a je lahko še mene enotko?
1: A če
0: še
1: tebe položijo?
0: Zvezdo sem mislila, jaka, če lahko mene eno zvezdo položijo.
1: Ti bi imela zvezdo na pločniku v Hollywoodu.
0: Ja, ja.
1: Daj, jaz ti jo pred firmo postavam.
0: A to zdaj, a me, res bi imela.
1: Okay. Ej, takoj? Ti ja. Sam prid na firmo, okay. enkrat s kosilom, kjer nam mora bo lahko inspirati.
0: Pa daj no!
1: Takoj ti jo postavim.
0: Radio
2: Antena. Promet.
1: Zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkoma Brezje in Podtabor zaradi okvare vozila. Imamo še nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med počivališčema Studenec in Raubar Komanda ter nato naprej na posameznih odsekih do Ljubljane. Na štajerski avtocesti pa je gneča v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami. Zaenkrat je to to. Če še kaj tazga opaste, še kakšen zastoj, dejte nas poklicati na brezplačno 080-105. Dve. Srečno pot.
2: Popoldan na Radio Antena. Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.

0: ti samo ugibaj, pa vzem nagrado.
1: Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je vodno mesto Atlantis.
2: Poletje kliče v vodno mesto Atlantis. S tobogani, spray parkom in veliko zabave z vso družino. Naše počitniško varstvo pa poskrbi za brezskrbno poletje otrok in staršev. Vodno mesto Atlantis.
3: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
4: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
5: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se tam bo splača.
6: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
7: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
11: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
12: Kje inox materiale se dobi?
13: Na inoxcenter.si.
12: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
14: Denar ni problem.
15: Kaj pa je?
14: Ti.
12: Uf, to pa boli.
14: Morgan Housel. Psihologija denarja.
16: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
17: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma

0: Edward Maja, tole je bil stereo love, hud komadič, a ne?
1: Dobar, mislim, da se je mogel kar izdihati, ne? Ja, pač, zdaj pa mislim, da je čas, da mečka nekaj slabega slišmo počasno, ja, tudi neke bedarije.
0: Ja, res je, ja. Trenutno imamo enega našega padalca na dopustu, kar je načeloma kar cool, ne? Ker imamo pol tudi mi na firmi dopust od njegovih cvetk.
1: To.
0: Tako da ja. Kaj bo povedal? Kaj
1: ja, jaz mislim, da vse en fajn, da slišimo eno tistih, ki jih je že posadil. Ali?
0: Ajde.
2: Birko.
3: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
3: je povedal.
4: Jutro.
5: Jaz sem tukaj dober hidran, da sem razmišljal, da vse rdeč pobarval.
4: Jaz mislim, da morate to probati.
5: Edina tema te dni je vročina, ok, pač pa kaja 21, tako
1: ja,
5: da zelo hvala, popije.
1: Hvala, ja.
5: Šole je konc, enostavno nas ne zanima politika, nič.
4: Nič.
5: Nič singulat, anti, nič. Ne zanima ni skoliko elektrika, koliko bencin, nič nas ne zanima. Vseeno nam je, zanima samo, kako se izogniti vročini, kako preživeti. Klime na polno let, vse, kar nam pade na pamet, je pa res, da se pač enostavno pamet bolj slabo uklapla v tej vročini.
4: Ja,
5: ne?
4: Je res.
5: Kolik me kličem, prosim, lahko pomagam s kakšno res vrhunsko idejo. Najprej sem razmišljal, a bi kar takole za ston, pol me pa premagala dobrota.
4: Ah.
5: Ja, pa sem rekel, mogoče pa mehen malo pomagam.
4: Lepo, no,
5: ja.
4: Da,
5: pa
4: zelo.
5: Pa kaj je zadi. Špricar ali pa vse, kar rabim za hladit, mi
1: se
5: lahko
1: sem jaz prinesla, evo.
5: Tako da, evo, dan dva hitra na sveta.
1: Dobar.
5: Ja. Okay. Prvo je mrzl zrak to go. Ja,
1: kje se pa to dobi?
5: Enostavno vzameš prazno flašo, jo daš v zmrzovalnik, zrak se skladi in potem je enostavno, ki je vročo, vzameš flašo, jo odpreš in si pihneš ta mrzl zrak v glavo. Enostavno, osvežilno, pa še poceni. Imam pa eno majhen dražji varianto, kako se skladiti stanovanje. Recimo, vsi vemo, kaj naredimo, ko nam je vročo avtu, odpremo oken in nam piha. Tako bi naredil tudi s stanovanjem, samo obstaja en problem, da se stanovanje ne premika.
1: Ja, to pa je kar problem, ja.
5: In ne vem, zakaj se ne da zdaj, zakaj se do zdaj ni noben tega spomnil, ne?
1: Ja.
5: Damo flet na kolesa in ker nam je vroč, samo odpremo
1: se okno
5: in hitrej, ko se flet premika, bolj ga prezračimo.
4: Mislim, pa to je zapatentirat.
2: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
5: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: Vun po čevapih in tangice na vidiku.
1: Začelo se poletje
2: v dobri družbi.
0: Na Radiu Antena.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do, komad, ki je bil v ne vem, drugem ali tretjem delu ali prvem.
1: Leka od... ve!
0: Ja.
1: To, ja, veš, kjer? 50 Shades of Grey.
0: 50 Shades of Grey. A veš, zakaj to vem? Ker je to eden izmed redkih filmov, ki jih dejansko nisem pogledal.
1: A sem se tam še koliko samih gledal?
0: Absolutno ne.
1: Dobar film, priporočam ga, ampak prehaja pa Glockenbach in Declan J. Donovan s komadom Better Days, Lokmal.
2: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75+ za 27.990 evrov. Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkušnje.

0: novice.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Sredi razglašene velike požarne ogroženosti so gasilci že gasili dva požara v naravi. V sredo sta zagorela v okolici Celja, prvi okrog 4:30 pri Marija reki, 2:30 kasneje pa še na Lužnici pri Žalcu. Policisti sumijo, da sta bila v obeh primerih požara podtaknjena, za kar so zagrožena 3 leta zapora. Po vsej državi sicer od danes velja velika požarna ogroženost narave, na Primorskem pa zelo velika. Prepovedano je vsakršno kurjenje zunaj ali uporaba naprav, ki bi lahko zanetile požar. V poletni suši je pri večini rek opaziti znatno manjše vodotoke. To lahko potrdijo tudi upravljalci hidroelektrarn na Dravi, Soči in Spodnji Savi, ki so v tem mesecu proizvedli skoraj 40% manj električne energije kot julija lani. Gledano na 5-letno povprečje pa je bila proizvodnja za več kot polovico manjša.
2: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Vreme. Mislim, čez dali več stopin imamo. Jaz sem sedaj počasi to že začel padati, ampak zdaj smo že na 7.
4: Kaj imamo, čez dali več stopin imamo?
3: Ja, pač zdaj imamo že 37 stopin trenutno v Ljubljani, 36 na Vrhniki pa 33 na Bledu. Jutro bomo imeli okoli 34 stopin, soboto 32, nedeljo 29, pa spet naslednji cel teden okoli 35 stopin. V glavnem sončno pa vročeno. To je to.
4: Promet. Vroče je tudi na cestah, imamo še nekaj zastojev na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med počivališčema Studenec in Rauber Komanda ter na to naprej na posameznih odsekih do Ljubljane. Na štajerski avtocesti A1 je gneča še vedno v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami, zaprt pa je vozni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkoma Breze in Podtabor zaradi okvare vozila. To je to za enkrat, če še kaj upaste na cestah, karkoli, kakšen zastoj, pokličte nas, nič 80-105-2. Srečno!
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
7: Popoldan na Radio Antena.
8: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje?
9: Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
7: Največ hitov,
10: najmanj govora. Radio Antena.
4: Tabo sva ta Balantova, pa Jaka Grozdanov.
3: Balantova, ja. Pa nova urca je pri nas, kar pomeni dve stvari. Ena urca bližji koncu šihta za naju in nov paket 10 hitov vrsti.
4: Potem pa bomo zmerali Ljubljano, ne? Paket poletnih nagrad, ki jih delimo to poletje. Pač imamo še kar nekaj teh nagrad. Dobiš pa nekaj noter za osvežit, nekaj za obrisat, nekaj za pojest, pa valjda tudi nekaj dna, kar je prav, ne?
3: Točno to. Vse to dobiš, če nam napišeš Merimo Ljubljano na nič 4 na 303.
4: Zraven pa padeš še v žreb za končno nagrado.
3: Kot jo pa zaupava takoj po desetki, tako da ostan z nama.
7: Popoldan na anteni. Radio Antena. Največ hitov.
10: Najmanj govora.

0: E, nikoli se nisem naučil štet, tako da pojma nimam, kateri hit je zdaj na vrst.
1: Četrti od desetih na anteni.

0: Balantova in Jake Grozdano so s tabo na anteni, kjer že celo poletje ugibamo, tehtamo, štejemo.
1: Zdravom pa še dokazujemo, da je ni stvari, ki v Ljubljani ne bi mogli zmeriti.
0: Ali so to učenci v osnovnih šolah, lokacije radarjev, ali pa število torbic, ki jih ima Balantova trenutno v gepeku.
1: No in tole je definitivno najbolj poletna nagradna igra.
2: Ponavadi je v Ljubljani največ turistov prispelo iz Italije, lani iz Nemčije. Koliko? Dame, imate prednost?
3: Ne, okoli 250 tisoč.
2: Ok, lepa številka, Andrej?
4: Jaz rečem 100 tisoč.
2: Ok, pravilni odgovor je 176 tisoč 65, kar mislim, da je bližje...
3: Andrej.
2: Bližje je Andrej. Andrej je bližje, iskrene čestitke.
1: Čestitke.
4: Super, hvala.
1: No, takole nekako to zgleda, mi vam zastavimo vsak dan novo vprašanje. Prvo moraš poslati SMS, merimo Ljubljana, nič 4 na 300, pa se pa najbolj približati pravilnemu odgovoru in pol lahko prejmeš v bistvu piknik izdelke Perutnine Ptuj, med katerimi najdeš tudi izdelke Slim and Fit, ki so idealni za čas poletja pa plaže, kjer imajo v bistvu tako več beljakovin, manj maščob pa soli, kar pomeni, da se ne rabaš v bistvu sekirati za svojo formo.
0: Absolutno. Zraven ti damo pa še seveda kopanje v vodnem mestu Atlantis, Aircash kartico, ki ima by the way gor že 20 evrov, pa še poletno brisačo, da se malo brišeš.
1: Točno to, tako da še vedno zbiramo prijave, ni še prepozen, pofočkaš se pa tako, da nam napišeš, merimo Ljubljano na nič 4 na 300 300.
0: In ne sam, da sodeluješ za paket teh dnevnih nagrad, padeš še v zaključni žreb za glavno nagrado.
1: Kaj pa je klimatska naprava, Daikin podjetja Aerabela, tako da pofočki se.
5: Merimo Ljubljano.
6: Poslušaj, sodeluj in odnesi Antenin poletni paket nagrad.
5: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
7: Nahrani formo z izdelki Slim and Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
5: Promet.
0: Zaprti vozni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkoma Brezje in Podtabor zaradi okvare vozila. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano ter na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. To je to za enkrat. Če opazite kakšno kontrolo ali pa radar, sam pokličte nas. Nič 80 105 2. Srečno!
8: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
5: Popoldan na Radio Antena.
9: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
5: Antenin zajtrk, vsak delovni kot 6 do 10, pokrovitelj.
10: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
10: Obiščite zrak.rimti.si.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
15: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
16: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
17: Počas, vse se da naučit.
18: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
19: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Zima na anteni. A ja, sorry, zunje vroče, ne? A ja, pol pa poletje na anteni.
1: Največji dom, najmanj gor.
2: Upgrade.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagov, za kva se gre, si veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Radio Antena. Novice.
8: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vročina morda ne ustreza nam, blagodejno pa vpliva na rast nekaterih rastlin. Tudi 500 rastlin konoplje, ki so jih celjski policisti zasegli med preiskavo objekta v Štorah, poleg 100 gramov posušene in kupa pripomočkov za pridelavo, med njimi namakalni sistem, grelne žarnice in klimo. 39-letnega Celjana in 58-letnega Srba so ovadili proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, ter še tatvine električne energije, ki sta jo kradla iz glavnega zemeljskega voda. V mestu Ceuta, španski enklavi na afriški obali, medtem vladajo izredne razmere. Mestne oblasti pravijo, da so prihodi migrantov ušli izpod nadzora. V zadnjih nekaj dneh je več kot 1500 ljudi iz Maroka priplavalo po morju ter popolnoma preobremenilo varnostne sile in sprejemne centre. Najhujši naval na enklavo se je sicer zgodil maja 2021, ko je tja v dveh dneh prispelo več kot 8000 migrantov.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
7: Vreme.
10: Dobar dan, danes imamo vroče, jasno vreme, temperature pa od 32 do 37 stopinj. Tudi jutri bo podobno, mogoče celo kakšno stopinjo več.
7: Promet.
10: Zaprti vozni pas na Gorenjski avtocesti, A2 proti Ljubljani med priključkoma Brezje in pod Taboro kvara vozila. Zastoji ostajajo na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano in na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno in previdno.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: A mi lahko prosim men pove, a sonce zdaj le vzhaja ali zahaja, ker sem glih kar ustal.
1: Poletje na anteni.
2: Največ hitov, najmanj gola.

0: in za pravilen odgovor osvojiš osvežilni pakelc nagrad. Pokrovitelj najbolj kul poletne akcije je Perutnina Ptuj.
1: Novo, poli mediteran, z olivami, kaprami in rožmarinom.
2: Nahrani formo z izdelki Slim & Fit, za žar pa klobasice Pikis in priljubljeni piknik izdelki iz Perutnine Ptuj.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
5: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si

0: Tih. Pokrovitelj.
1: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
2: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10 in 12 uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
2: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.

0: Mater je vroče.
1: Dej, orenk za laufe, musko na anteni, da malo popiha.
2: Poletje na anteni.
3: Največ šito, najmanj gore.
4: When the days are cold and the cards all fold and the saints we

0: ljudem se od vročine meša, sploh ob 8 na Anteni.
1: No, no, no, no. Poletje na Anteni.
0: Največ hitov, najmanj govora.

0: Tušu je za upokojence vedno akcija. V petek, 31. julija, vam kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Ne zamudite super ponudbe že od srede do petka. Kava Bar Cafe kar 22% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
2: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
4: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
5: Ful hudo, Champion.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
8: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.
9: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
10: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
11: 19. oktober.
10: Karte na eventim.si.
12: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete ploščice s sezamom 60 gramov in granulat z okusom limone. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: zdaj mobilca, pa raj svoje baterije na file.
1: Ali dej pa vse na off.
2: Razen antene.
0: Poletje na anteni.

0: Zima na anteni. A ja, sorry, zunje vroče, ne? A ja, pol pa poletje na anteni.
1: Največji dom, najmanj gore.

0: Mater je vroče.
1: Dej orang za laufe, musko na anteni, da malo popiha.
2: Poletje na anteni.
3: Največ hitov, najmanj gol.

0: Sveže na anteni.
1: Hey, what's up? We're One Republic.